0: da se uključimo, rajske ptice, gde ste, na koga da računamo? Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Ove jutarnje je od 15 do 22, najviše dnevne od 34 do opterećujućih 38 stepeni. Nešto prijatnije bit će samo na istoku Srbije, gde će biti oko 29. Ajmo svi na istok. Šta ćemo? U Beogradu takođe toplo i sunčano, ove jutarnje 22, ne znam sad koliko je trenutno, nebitno, ali idemo do 34 u glavnom gradu, dobro. Ajmo i na prve vesti za ovaj 28. avgust. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Telo generala Ratka Mladića biće prevezeno gde kaže porodica i tu će biti sahranjen, rekao njegov branilac Branko Lukić uz napomenu da je generalova želja bila da ga sahrane pored ćerke u Beogradu. Predsjednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Vučić kaže da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su u poslednjih mesec dana sprečili stvaranje daljih tenzija. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, a među njima je i državljanin Srbije. Naše odbojkašice ubedljivo su savladale Ukrajinu sa 3:0 i grupnu fazu evropskog prvenstva okončale sa maksimalnim učinkom. Srpkinje su sa svih pet pobjeda zauzele prvo mesto u grupi i kao lider nastavljaju takmičenje u nokaut fazi. Bile su ove vesti.
0: Da, to je super, samo da dodamo da je Zvezda doživjela jezivo gorak poraz, a Partizan baš gorku pobedu. Tako da, ajde tako da započnemo dan nasmejani, kako drugačije. Dobrodošli u jutarnji show Radija S. Leto bolje zvuči, Irena i Ivan. Evo sad će gospođa samo Pertl da, pošto sinoć kad je nešto bila, čvorio se napravio. E, petak je 28. avgust, šta, kao što sam rekao, i evo o čemu ćemo danas da pričamo. Šta vas instant diže iz depresije? Šta popravlja raspoloženje u sekundi? Kylie Jenner uradi spray tan i kao nova je. Šta vi radite? Evo, meni dovoljno što je petak. Baš se vidi razlika, a prethodnih dana sam bio žešće smoren. U londonskom zoo vrtu životinje idu redovno kolektivno na sistematske preglede. To nema u mnogim firmama. Poslednji vikend pred školu, roditeljska dilema da li sređivati fioke, stolove, knjige ili disati punim plućima, pobeći negde još malo se zabaviti. Ova plata stiže u ponedeljak, da li je to dobro ili loše. Eto, svemu pomalo imamo. Imamo materijala za gotivan petak. Adi Šoše i Senida otvaraju, eto, već prvog znaka da će biti gotivno. Pa Željko Vasić odmah iza. Aha. Dobro vam jutro, ljudi. Družimo se do desetke.

Veljko Vasić. 6:13 minuta je dobro. Krenuli smo lepo kada je muzika u pitanju. Zaj sad imamo ove najnebitnije stvari za kraj nedelje, za 28. august. 78% muškaraca voli da ih devojka izgrdi kada nešto pogrešno urade ili kažu. Ha! Nebitno jer nije istina. Mislim, ko voli da sluša zvocanje, brate? Ko voli da sluša filozofiju, elaboraciju i šta si rekao, zašto si rekao, kako si to rekao, na koji način, što si uradio ovo, a ne... Mislim, ta je lud, brate, kome se to sviđa. Pogrešno istraživanje. Luka Dončić navodno ima novu simpatiju. U pitanju je prelepa Anja Jenko, dobro poznato lice u Sloveniji, ćerka nekadašnjeg političara i biznismena Janka Jenka. Zanimljivo ime i prezime. I ovo je nebitno, posle razvoda na tom putu biće još mnogo ovih Anja, Breskvica, Smokvica, Jagodica. Viralan postao video jednog pilota, predstavlja se kao Pilo Marketing 87 i govori o tome kako će nam biti zima. Kaže ukratko, blaga, topla, bez jedne pahulje u Beogradu. U novembru čovjek priča da će biti do 25 stepeni, a na planinama 50% manje snega za skijanje. I ovo je potpuno nebitno dok se pojavi Nedeljko Todorović u ime RHMZ-a i kaže...

0: Da, Dino Dvornik, tebi pripadam. 6.21 je, dobro jutro. Na Esuste, ko nije upao jutarnji program, nek upadne upravo sad. Inače, na Viberu smo prisutni, 065-44-4-4-9-4. Veliki pozdrav Nandoru, Peđi i Eci, Urketu, Mariji i Vuku, koji su se ovako rano probudili i kucnuli nam. Kucnite i vi, a evo šta ćemo u nastavku. Čije mleko je toliko gusto kao pasta za zube, gde postoji butik u kome se samo prodaje puter? I šta ima novo u svetu robotike, a obradovat će sve koje mrzi da idu u WC.
1: Slušaš jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
5: A ovo?
6: Da, i to.
5: A ovo?
7: Da!
8: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: and the Living.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Kojim kamerama verovati, ali svakako ovi na Špiljanima i na Gostunu su adekvatne, znači gužvanjac za prelazak u Crnu Goru, ne znam šta je to sad, Kevin mi nije jasno. Na Batrocima, pa malo reći pakao, to je, je takva gužva da sigurno vam se neđe, idite na Šid ako morate na tu stranu. Gradina ka Bugarskoj, prazna, ali zato ulaz prepun i ostalo nam je Preševo, da vidimo da li neko ima zakasneni put u Grčku, ima, ali nije strašno, mislim onako. Mislim da ćete za pola sata da završite na srpskoj strani. E sad s Makedoncima nikad se ne zna. Edita i Merlin sviraju na S-u. Mi želimo prijatnu vožnju i srećan put.

0: Merlin je bio i kremen, prastara stvar, ali dobra, kažu, 6 sati 32 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa i danas pakleno toplo, temperatura do 38 stepeni, u Beogradu će biti oko 36. Za vikend nestabilno, od subote kreću pljuskovi, ali temperatura nešto rapidno i ne opada, koliko vidim i za vikend bit će isto jako toplo. Tri
0: stvari. Prvo, kao juče nismo znali, danas znamo da mleko kita ima 50% masnoće i gusto je, pa skoro kao pasta za zube, nevjerovatno.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je otvoren prvi butik posvećen isključivo puteru. Nalazi se u Parizu, nedaleko od Eiffelovog tornja, sa čak 30 vrsta putera malih proizvođača iz Francuske. Inače, Francuzi su ludi za puterom, pojedu po glavi godišnje i do 8 kilograma. Tako da u ovom butiku možete naći puter sa ukusom bibera, paprike, limuna, divljeg belog luka, pa čak i sa morskim algama, ako vam se jede slatko, ima tu i od maline, od jagode, sa čokoladom.
0: Brat,
1: zamisli puter na kroasan.
0: Ima i leba da se namaže.
1: Ona je njihov pravi puter na kroasan.
0: Da, brat.
1: Jo.
0: Vrhunizam i renesans. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da su Kinezi napravili WC koji sam dolazi do vas, sam se očisti, sam se isprazni i vraća na punjenje. Eto, taj robot WC šolja, zove se Xioban, kreće se po kući i nažalost još ga nema po firmama, ali za sad ovo je spas za one koje mrzi da ustanu, na primjer kada je neka zanimljiva utakmica, baš kao što su bile ove dve sinoć. Broj 1 jutarnji show.

0: ljubavu bojama. Da, Nevena Božović u 20 do 7. Dobro jutro, evo ovde nama na ovoj našoj, kako se to kaže, košuljici. Ovaj, smo napisali šta je uradio Partizan, šta je uradila Zvezda kao podsjetnik.
1: Zvezda nije uradila
0: ništa. Da nešto kažemo. I eto.
1: Zvezda je preživala katastrofu, pomračenje...
0: Pomračenje fudbalskog uma.
1: Ne znam šta se onda desilo.
0: Ne znam ni ja.
1: Katastrofa šta je dozvoljeno. Dalje ne bi.
0: Dobro, malo onaj crveni karton možda pregrubo, ajde da ne kažemo sad, znaš, ono. Ali ovi penali, to stvarno nije smelo da se...
1: Čoveč.
0: Da. To nije stvarno smelo da se desi i na ovaj... Kapiram da je ovaj Rijera odlepio čovjek.
1: Pa da. Ideja da smo sad ne, u neku ligu čega?
0: Pa u ovu ligu konferencije iz koje smo mi juče pobedom ispali.
1: Ispali. Nećemo ni mi daleko, verovatno.
0: Ja,
1: Užas.
0: Partizan je stvarno dobro odigra. I gledao sam utakmicu i bravo, momci, moram da kažem. Humska, kaže, peva i plače u isto vreme zato što je Partizan ostao bez Evrope, ali ono što je stvarno bilo neverovatno, to je taj pun stadion i ono pristojno navijanje, tako da samo da je ostalo 2-0. Kao što sam rekao, mi smo dali ta dva gola koja su nam bila potrebna za kao ovaj produžetke, pa posle šta bude, bude, ali ovaj, ali
1: eto, dadoše i oni jedan.
0: Dadoše i oni jedan i to je to. Pa ne može više, ovaj Partizan nije mogao više, ali pobeda je pobeda. Pobedi
1: se
0: u zube
1: ne gleda. Šta se novog trenera, novu upravu, šta se dešava?
0: Ja ne verujem, ništa se nije desilo sinoć, tako da vidjet ćemo danas, pa ćemo nas obavestiti.
1: Ja.
0: Kaliopi i Marko Stanković idu za par minuta na S.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
11: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: Marko Stanković mene zebe, 6.51 nas ne zebe više ništa posle ovih sinoćnih utakmica, ali možda malo zebe pred školu, e da, to može da zazebe roditelje.
1: Jedno kratko pitanjice za vas, 96 sati je do školskog zvona, da li ste u timu red, disciplina ili koristim poslednji atom leta raspusta, bežim negde dok još mogu? Znači, poslednji vikend pred školu, biće lepo vreme, da li ćete ići negde na bazen, napolje ili otko znam, disati punim plućima ili ćete rovariti po fijokama radnog stola ili po čarapama možda?
0: Da se srede ormari,
1: da se
0: uđe u tu školsku
1: ormari.
0: Jest.
1: Da.
0: Mi smo to već uradili, moram da priznam.
1: Jest.
0: Moja Sandra stvarno misli na te stvari i ja nemam.
1: I orman i...
0: I orman.

0: Tamar isto.
1: Bravo. Eto. Znači tako vi sad da, možete da uvatite magu.
0: Olga ima vikend pred sobom da uživa. Bravo. Sine, da pokida, što bi se reklo, pred početak školske godine.
1: Eto, šta ste vi odlučili? Da li ćete biti u borbi za slobodan prostor ili za slobodno vreme?
0: Ha! 065-44-494. Kucajte sve, ljudi, bre! Na sva pitanja moramo naći odgovore. Takvi smo, šta da radimo? To nam je i zadatak na neki način. Odnosno u neku ruku. SRS pa magazin, tako završavamo prvi sat. Dobro jutro.

0: magazin je ovo bio. Jer zbog nje, minut do sedam je. Dobro jutro, vi slušate Jutarnji show Radija S
1: uz Jela Nameštaj.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella sir. 125 grama. 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: I danas jako toplo, temperatura do 38 stepeni, Beograd do 36, srećom. U Košavskom području i u Banatu jako olujni vetar, pa valjda ćemo nekako, i u Beogradu ima vetra. Preteći danas, za vikend kažu promenljivo oblačno, kiša od subote, ali koliko ja vidim i dalje ostaje jako toplo. 18 u Novom Sadu, 19 Zrenjaninu, Kragujevcu 17, Nišu 18, Beogradu trenutno 22 stepena. Idu vesti za 7, dobro jutro.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK. Vučić kaže da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su u poslednjih mesec dana sprečili stvaranje daljih tenzija. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Spasioci u Nepalu i dalje tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, među kojima je i jedan državljanin Srbije. Fudbaleri Partizana pobedili su Hetafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije. Ipak crno-beli

0: nisu uspeli da nadoknade minus. Iz Madrida pa ovom utakmicom završavaju takmičenje u Evropi. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Viktorije posle produžetaka sa 5-1 u revanšu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Zvezda je na taj način eliminisana s obzirom na to da je u prvom duelu slavila sa 3-0, igraće Ligu konferencije. Bile su ove vesti.
1: Sledeće vesti su u 8, dobro jutro.
2: Leto bolje zvuči.
3: I sa tobom su Irena i Ivan.
2: Radio S.
1: Ja, evo nas, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Srbija se deli ovog jutra na one koji će preturati po fijokama i sređivati radne stolove, rančevi i ormane i oni koji će koristiti još ovih 96 slobodnih sati do prvog školskog zona. A isto tako imamo još jednu podelu ovde. Oni koji slave što će plata biti u ponedeljak, jer će manje potrošiti za vikend.
1: Kad neće
4: plata,
1: manje, nego neće, nemaju za vikend da, nemaju ništa da potroše, brate.
4: Kad plata padne u petak, onda za vikend pare lete ko konfete. Ovako, u ponedeljak čekaš, pa čini mi se da se i manje potroši. Ali s druge strane, ima i onih koji su očajni jer nemaju para, moraju da spremaju decu za školu.
1: Mnogo podela, brate mili, ovog jutra. Daj da se ujedinimo.
4: Tako je. Ne znam u kom timu igrate, ali evo, mi navijamo za vas.
1: Da. Slušam Aleksandru Radović u Inat prošlosti, pa onda Nućija i Eminu, Sudar svetova. Dobro vam jutro. Na pravom ste mestu.

0: dobrom. Nući featuring Emina u 7:10. To je to, a sad da vidimo kako se osjećate, zato što ovaj septembar se bliži i depra se nekako povećava na kraju leta. I logično da vas pitamo šta vas popravlja, šta vas vadi, šta vas izvlači u sekundi, jer Kylie Jenner kaže samo uradi spray tan i kao nova je, okej?
1: Okay? Da. Šta vam to instant popravi raspoloženje? Rađeno su mnogo istraživanja koji govore da je ženi dovoljno samo da se isfenira i da i to popravi raspoloženje. Čista kosa u sekundi vidno radi za raspoloženje žene.
0: Gola koža, mokra kosa, što bi rekla Sarajevo.
1: I to je, znači, potvrđeno. Naravno, i malo para da se potroši tu sa strane, se kupi neka tandrkarija.
0: Znaš šta,
1: to
0: ja,
1: isto popravlja raspoloženje.
0: Ja moram da ti već znaš, poznajemo se dobro. Ja imam tu žensku crtu u sebi i ja kad odradim neki gotivan shopping, još ako je sniženje,
1: i to radi
0: sine,
1: na tebe,
0: meni, ja? Da, mene to toliko raspoloži da letim.
1: Više nego kad pojedeš neku nezdravu hranu.
0: Tipo pa kad... dobro i to, ajde, i to, ajde. Mm-hmm. Ne znam sad, ne mogu da je izmerim sad te, kako
1: a,
0: se zove,
1: da uporedim. A kad se skineš u gaće u kući i kad te niko ne dira i još uspeš da odspavaš sat vremena?
0: Pa eto, vidiš, izgledam da me poznaješ bolje od mene samog. Bolje nego što ja samog sebe poznajem.
1: Dobro, a šta vas instant vraća u život, diže raspoloženje u sekundi? Ne sad da dobijete sedmicu na lotu, nemojte
0: da,
1: to da mi
0: to
1: pišete.
0: Da, to je glupo da to.
1: Nešto prizemnije, znači instant neko kratko, ono zadovoljstvo brzo što vam podigne raspoloženje u sekundi. Viber 0654449.

0: Da, Zana i Vojna pošta su bili u 7 sati, 18-19 minuta.
1: Dobri jutro.
0: I dalje stoji pitanje, šta vas instant diže iz depre? Šta popravlja raspoloženje u sekundi?
1: Pa evo šta ste pisali na
0: Viberu. Da. Evo, Nevena kaže, odem sama u prodavnicu i kupim nešto što mi uopšte ne treba. Nije finansijski savjet, ali psihički radi. Pa dobro.
1: Da, to su te tandrkarije. Ha. Da vidimo dalje.
0: Milena kaže, kada okupana legnem u čistu posteljinu, kaže, bravo, tada osetim da. Iskonsku sreću i odmah mi se digne raspoloženje. Bravo, dobro.
1: Dragan kaže, nasmijanu decu.
0: Kad mi legne plata, Miško, dobro, Miško, to je stvarno svima, to je toliko, mislim, česta stvar, to ne bi trebalo ni da pominjemo, to stvarno nam znači, i stvarno taj dan, taj trenutak kad vidiš ono priliv,
1: Miroslav
0: to te digne.
1: Miroslav kaže
0: seks. U, Miroslave, izvini, hvala. Nisi ni ti ovaj mutav. Ljubica, kad mi stigne poruka da je nešto što sam poručila stiglo. Da, to je opet kupovina. Ta kupovina, vidiš kako to radi, brat. Ta neka, bilo online, bilo fizička, kad dođeš. Online ili analogna. Ena kaže, skinem grudnjak, čim uđem u kuću, to je moj trenutak slobode. Bravo. Dobro, svako ima svoju, pišite nam. Šta vas instant diže iz lošeg raspoloženja? Viber broj 065-44-494, a evo, šta ćemo u nastavku?
1: Šta u stvari mačka misli, ko ste joj vi? Mek ponovo radi u Čačku i zbog čega je pozlilo selektoru Egipta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
11: U Tehnomediji Back to School akcija.
12: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
11: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
14: Da!
15: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
16: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
17: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
16: Treba nam lampa i još sitnica.
17: Ceo dom u emeceti opremiš do 30%.
16: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u emeceti.
18: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Drapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univer Exportu.
19: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
20: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa dragi vozači, radi se deonica Beograd Štamparija, petlja Kovilovo, smere ka Kovilovu, a zbog radova saobraćaj se odvija samo krajnjom levom saobraćajnom trakom, pa obratite pažnju i na ove radove i bilo gde da se radi, samo lagano prilagodite se uslovima na putu i sve će biti ok. Petak je, bez nervoze, idemo zajedno u ovo jutro, radi želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, dao nam je Sergej 1000 razloga, tačno u pola osam.
1: Sad probudio, jako toplo i danas 38, Beograd 36, za vikend nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje toplo. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da stručnjaci kažu da mačke misle da su one vama roditelji, a ne obrnuto. Tako da ako mislite da ste vi vlasnik vaše mačke, jok, ona je vama i mama i tata, kažu mačka razvija prema vama i privrženost i ljubav kao roditelji prema detetu, tako su to opisali.
0: Zanimljivo stvarno. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je ponovo otvoren McDonald's u Čačku. Prvi je bio otvoren davne 97. godine u prizemlju u tadašnje robne kuće Beograd, zatvoren 2002. posle 5 godina rada, a evo sad otvoren ponovo u tržnom centru BIK. Radujte se Čačani, ili ne znam, ili se držite pečenja i dalje.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je selektoru Egipta Hosam Hasamu pozlilo posle burne svađe između njegove prve i druge supruge i dece iz prvog braka. Svađa je bila žestoka, da je policija intervenisala i čim je došao sebi posle gubitka svesti i bolnice, selektor Egipta objavio da se razvodi od prve žene.
0: Aha, znači zadržava drugu, dobro.

0: malo je, kaže Anđelina, šta bre malo Anđelina, ono što smo primetili kod Anđe da je procvetala što se pesama tiče, što se izgleda tiče, vidi se da je, pa kapiram, zaljubljena, sva je poletna, radi punom parom, uživa u letu i moram da kažem, ja čekam da nam dođe u goste s nečim novim i malo da porazgovaram, da vidimo šta je to skroz trefilo, da nam se otvori. U nastavku slušamo Relju, ovo novo Top Gun, obavezno pojačaj. Marija Šerifović, odmah zatim Nisam Anđeo, tako lagano idemo ka kraju poluvremena prvog.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Sve su žedne oko mene,

0: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
3: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Đak Sport.

0: bez problema jednom godišnje u kolonu stanu lepo i idu prvo na ono osnovno vagica merenje, visina, težina, pa dalje.
1: Vagica.
0: Na vagici su bili najlakši.
2: Ti ja ne bismo na vagicu. Ja
0: svi su se ono u fulu postrojili, pingvini, veverice, džinovski puževi, a najlakši su bili ovi puževi...
2: Golači, šta?
0: Ne, zovu se partula.
2: Partula.
0: To je neka vrsta puževa, da. Tako da sad i vućemo našu koleginicu, pošto stalno pričamo da je premršava, da zovemo partulica. Iva partulica.
2: Zgoljava kao partulica.
0: Da. Ne navodi se koja je životinja bila najteža, tako da ne, pa, mogu, ne da... mogu sad da nas uporedim sa njom, na sreću.
2: Pa ti si neka ženka antilope, one odrasle, a ja sam verovatno na nivou trenutno gorile, silverback, stotkica. Dobro, zanimljivo, zanimljivo i poučno. A mi idemo do kraja gotivnom muzikom. Neću da vas prekidam, izvinjam.

0: uz Jela nameštaj. U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Toplo i danas i za vikend, temperatura do 38, Beograd do 36 stepeni, kiša sutra uveče i u nedelju nestabilno, ali kažem toplo. 19, Novi Sad trenutno 21, Sombor, Kragujevac 18, Vranje 17, Leskovac 15, u Beogradu trenutno najviša temperatura 22 stepena. Idu vesti za 8, dobro jutro svima.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Srbiji je dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci ne pokazuju žarišta na tom području. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Skupština Srbije nastavit će danas u 10 sati rad na vanrednoj sednici. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona, izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole i realizacije projekta Beograd na vodi. Školska godina u Srbiji prema informacijama Ministarstva prosvete počeće regularno i svečano 1. septembra bez ikakvih prepreka i turbulencija, najavio ministar Dejan Vuk Stanković i naglasio da je to novi početak za 62.500 prvaka. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Za praznik se vezuju brojni običaji i verovanja, ne obavljaju se kućni poslovi, ne pere se veš, ne sređuje dom, ne šije i ne veze, ne uzimaju se igle u ruke. Vesti sveta. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava ubojicama koje su pogodile zemlju porastao na 469, više od 1400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Čuste vesti.
7: Da. Sljedeći vesti su u 9. Jutarnji
4: show Radio S. Gde ste?
8: Sa Irenom i Ivanom.
7: Gde ste? Sad reci.
4: Dobro jutro. Današnji show posvećujemo. Pa evo, svim ljudima koji imaju tu veštinu da ne reaguju na prvu emociju. Daju sebi par sekundi više da razmisle šta će da kažu i šta će da urade. Ne planu ono što se kaže po naši.
7: Što se kaže, tu veštinu nemam.
4: Da. Vi koji imate...
7: Ali ni ti nisi nešto sposobna.

0: Bile su nevrne bebe, uzeli smo boje zajedno s njima, možemo slobodno nastavimo dalje što se nas tiče 8 i 10 i da vidimo šta je najnebitnije za ovaj avgust 28.
1: "78% muškaraca voli kad ih devojka izgrdi kada nešto pogrešno urade ili kažu."
0: Jeste.
1: Šta kažeš ti na to, Ivane?
0: Šta da kažem, brate? Nije istina. Kako, ko voli da sluša zvocanje? Ko voli filozofiju, elaboraciju, teoriju, brate, života? Ko to voli da sluša i to svaki dan? Što si ovo, što nisi ono? A si mogao, a što si rekao to, kako si rekao, način na koji si rekao, u stvari nije, ne znam da li si mislio, ali si rekao. Brate, nebitno.
1: Luka Dončić, sve jasno su, viš da čutim, ko je zalivena. Luka Dončić navodno ima novu simpatiju, u pitanju je prelepa Anja Jenko, dobro poznato lice u Sloveniji, prelepa ćerka nekadašnjeg političara i slovenačkog biznismena Janka Jenka. I ovo je
0: Janko, Jenko, Jenko, Kanko.
1: Jer posle razvoda na tom putu bit će još breskvica i breskvica.
0: I jagodica i bobica i...
1: Viralan postoji jedan video pilota, predstavlja se kao pilot marketing 87, gde govori o tome kakva će nam biti zima i ukratko blaga i topla bez jedne pahulje u Beogradu. U novembru priča da će biti 25 stepeni, da se on školovao bukvalno za to, da on to 100% tvrdi i zna. Na planinama 50% snega manje nego prethodnih godina, znači ništa za skijanje. Ali dobro, mi ovo držimo u nebitnim informacijama dok ne istupi struka. Nedeljko Todorović u ime RHMZ da kaže nešto na tu temu.

0: da. Od Splita do Beograda, 8 sati i 18 minuta, dobro vam jutro.
1: Jutro.
0: Može i kolima, ali bolje avionom, dokazala moja kuma koja je do Splita do Beograda, od Beograda do Splita mnogo lakše stigla nego posle od Splita do Beograda kad se vraćala kući sa kumom i decom, ali dobro, to čisto malo da vam bude zabavnije ovaj kraj pesme. Kad je vožnja u pitanju, ostajemo u tom domenu zato što je Beograd sada postao preplavljen kamerama koje beleže saobraćajne prekršaje. Nisu nam rekli na kojim lokacijama, sve ali otprilike možete da znate da je to kad se siđe sa Adskog mosta na Novobeogradsku stranu, na primer, sad ne znam da li u kontrasmeru i tako dalje, ali znam zato što su mene tu uslikali i stigla mi čestitka na kućnu adresu.
1: Da, sad su osvanule nove kamere, pokriveni su delovi Novog Beograda, Zemuna, Altine, Ledina, Bežanijske kose.
0: Sve tamo gde su širi bulevari, gde može
1: plus
0: se...
1: Plus deo Batajnice.
0: Pa tako je.
1: Rušnja, Vinča i Borče. Eto, kontroliše se i korišćenje mobilnih telefona i prekoračenje brzine. A čestitka vam, naravno, na kućnu adresu.
0: Ma i facu vam slika i tablicu i onu, uhvati i onu nalepnicu da li auto registrovan. Ma sve živo može da radi.
1: Prelepo.
0: Tako da ima tu dosta kontrola. Najvažnije je da vi vozite kako treba po gradu, a to se najviše odnosi na brzinu, na prelazak u žutu traku i na ovaj obilaženje na punu liniju. Eto, to je. Tako da pazite na te stvari i samo laganica u ovo jutro, kao što bih ja rekao u izveštaju o saobraćaju, koji će inače sad da bude za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zaboli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
13: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Ne znam da li Google zakazao sad ili šta, ali ljudi, ovaj, sve se zeleni. Čak na autokomandi nema ni jedne crvene tačkice, ne crtice. Sve je žuto, znači da ide baš onako kako treba, kao i dole kod sajma. Znači sve u redu trenutno, kao da se grad ispravlja. A da, slava je danas, pa možda mnogi niste krenuli na posao. Srećna slava svima, a vama koji ste na ulicama, kažem, eto, čuli ste malo pre, pazimo na kamere, pazimo kako vozimo, naročito na ograničenje. I pošto je petak, a sledeće nedelje kreće škola, čisto da vas podsjetim, ograničenje u zoni škola je 30 i na to treba da povezemo računa, što bi neki voleli da kažu. Srećan put i lepu vožnju želi Radio S.

0: Da, bio Toši Proeski u tačno pola devet.
1: Pa i danas jako topla temperatura do 38, bogami, Beograd će ići do 36 stepeni. Za vikend isto jako toplo, s tim što u subotu stiže kiša, pljuskovi sa grmljavinom, ali koliko vidim ne beleži se drastičan pad temperature. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da mleko kita ima 50% masti i gusto je skoro pa kao pasta za zube, kažu. Neverovatno.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je otvoren prvi butik posvećen isključivo puteru. Nalazi se u Parizu, nedaleko od Eiffelovog tornja, sa čak 30 vrsta putera malih proizvođača, putera iz Francuske. Inače, Francuzi su ludi za puterom, ako niste znali, po glavi godišnje pojedu i do 8 kg. I u ovom butiku putera imate razne ukuse, puter sa ukusom bibera, paprike, limuna, divljeg belog luka, pa čak i sa morskim algama. Ako vam se jede nešto slatko, imate i puter sa jagodama, malinama i čokoladom.
0: Zanimljivo. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da su Kinezi smislili WC koji sam dolazi do vas, sam se čisti, prazni i vraća na punjenje. Robot WC šolja zove se Shioban, kreće se po kući, nažalost ne po firmama, to bi bio spas ovde za mnoge, ali dobro, ovaj, za sada kućna varijanta samo postoji. Broj 1, jutarnji show.

0: Flamingosi su bili zbog nje. 8.38. Evo ovde smo sebi stavili podsjetnik da pričamo o Zvezdi Partizanu. Prvo pitanje, šta je uradio Partizan? Drugo pitanje, šta je uradila Zvezda? Dušica nam to stavila crvenim. Pa crveno jeste, da. Zato što je alarmantno za srpski fudbal.
1: Užas. Pomračenje,
0: Zvezda,
1: potpuno
0: brate,
1: katastrofa.
0: Da, pomračenje meseca izgleda odigralo svoje i Zvezda nije ostala imuna na to. Partizan fantastično odigrao, mislim fantastično, ali za razliku od nekih prethodnih utakmica, ovo je bilo ono što Partizan najbolje može. I pokazali su da mogu i da da se nose sa novim španskim prvoligašem, starim novim prvoligašem, ali nedovoljno. Ja sam priželjkivao juče ta dva gola, dali smo ih.
1: Samo nije trebalo da bude, ali
0: nije trebalo
1: da
0: primimo.
1: Nisu oni trebali da daju jedan gol, da.
0: Tako da, eto, Pirova pobjeda Partizana, Zvezda, ne znam što da kažem. Od 3-0
1: ništa, sve
0: do 1-4.
1: Albert Vijera kad je pogledao Osmana Bukarijas. U tom pogledu si mogao pročitaš sve.
0: Pa jeste, mnogo glup crveni karton i posle ovi penali, mislim, ne znam, ne
1: skandal.
0: Mogu da... komentarišem, osim da Zvezda stvarno skandalozno odigrala i sad...
1: Dobro, zanimljivija je priča iz Humske, šta se sad dešava, vi sad čekate novog trenera, novu upravu
0: ne
1: ili
0: znam,
1: koji
0: ništa.
1: Put ne važi ništa.
0: Nije prihvaćena ostavka, pa ćemo da imamo. To će u narednim Dobre. Satima i danima da se sazna, pa ćemo vas sve obavestiti.
1: Možda u ponedeljak budemo imali više informacije.
0: Možda u ponedeljak, da, jer za vikend se možda nešto klubko raspetlja. U nastavku Vlado Georgijev, Aleksandar Radović. Dobro vam jutro na Esuste. Družimo se do 10.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
6: Sve su žedne oko mene.

0: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
3: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Đak Sport.
7: Muzika koju voliš.
8: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
9: I društvo koje ti prija.
10: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena, vrišti, stava program kad ono...
11: Vrana. Siva vrana.
10: Kudem ti se sam čuo, Ivana.
11: Ja to.
9: Bolje znam.

0: Aleksandar Radović, ovo bilo u 8.51, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa evo rešavamo roditeljsku dilemu ovog vikenda, poslednji vikend pred školu. Da li sređivati fioke, stolove i knjige ili disati punim plućima i pobeći negde i još malo se zabaviti?
0: Koliko je ostalo?
1: 96 sati je 96 ostalo do školskog zvona. E sad, da li ste u timu red i disciplina ili koristim i poslednji atom leta raspusta, bežim dok još mogu? To će biti glavna roditeljska dilema ovog vikenda. Šta ćete vi da radite?
0: Pa ja mislim da smo mi u ovom timu, bežim negde dok još mogu.
1: Aha.
0: S obzirom na to da su Sandra i Olga rešile Olgin životni prostor, znači sređen sto, sveske sređene, kupili smo
1: nove.
0: Par svezaka novih.
1: Bravo.
0: Koje su bile potrebne, ormar je sređen, moram da priznam, tako da u principu ono dete nema što, još malo ovu lektiru što ima da dovrši nekog, kako se zove, mačka tošu i to je to.
1: A kakav si sa kortizolom?
0: Je li to nivo stresa?
1: Hormon stresa,
0: hormon
1: da.
0: Nivo
1: kažu 25% kod roditelja skače pred početak školske godine, kod tebe?
0: Pa ja sam dekortizolovan.
1: Aha.
0: Znači nemam.
1: Nemaš ništa?
0: Nemam ništa za sad.
1: Dobre.
0: Ja ću da imam kad počne škola.
1: Šta ćete vi da radite? Hoćete se boriti za slobodan prostor u fiokama radnog stola, da trebite olovke, flomastere, stare sveske, knjige?
0: Šta je ovo, baci? Šta je ovo, baci? Šta
1: možda
0: je ovo, baci?
1: I po neku nedovog buđavu bananu ili kiflu, ako se zavukla negde.
0: To nema, rančevi su novi, mi imamo nov ranac, tako da...
1: Ili ćete da odete negde malo da dišete slobodu dok još uvek možete. To nas zanima, na Viberu smo 065-44-494. Evo, Nataša bacila porukicu, kaže, moj muž kaže imamo još 4 dana, ja kažem da on misli da imamo još 4 dana. Jovana, ja sam tim da se sredi sve, ne mogu da počnem školsku godinu, a da ne znam gde su olovke, lenjiri i gumice, i evo pitam se upravo zašto moje dete ima 17 flomastera iste boje.
0: I svi rade. Pa zato što su i, kao i što je Olga u zonu, ovaj komplet mi se baš sviđa, da ajmo.

0: da uzmemo. Ajmo. Da, dobro. Iščekirajte sve na vreme, imate još 96 sati i onda samo možemo kažemo srećno.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Vuja, šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram sutra se vidimo kako.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano toplo danas, govorimo na 38, Beograd na 36 stepeni u hladu. Za vikend isto toplo, ali nestabilno, u subotu pljuskovi sa grmljavinom, ali ne beleži se neki drastičan pad temperature. 23 trenutno, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin i Kikinda, Sremska Mitrovica isto. Vranje 22, Leskovac 20, Beograd trenutno 23 stepena. Idu vesti s 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koji omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ocenila je da se ovog puta odluka o produženju licence očekuje u, kako je navela, fotofinišu. Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Predsednik Vučić danas je u poseti Mačvanskom okrugu. U Srbiji i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. U Deliblatskoj pešeri trenutno je stabilno, a satelitski snimci ne pokazuju žarišta. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Skupština nastavlja vanrednu sednicu u 10 sati. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona i izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Žreb na kom će Zvezda saznati rivale u Ligi konferencija zakazan je za danas u 1 popodne. Sistem takmičenja je nešto drugačiji nego u Ligi šampiona i Ligi Evrope i ovde učestvuje 36 timova, ali će svaki tim igrati samo po 6 mečeva, a ne 8. Čuli ste vesti.
4: Ok, sledeće slušamo u 10. Dobro jutro.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Dete, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa malo pre smo vam pričali da se Srbija deli na one koji će ovog vikenda preturati po fijokama, sređivati radne stolove, rančeve i ormane i oni koji će koristiti još 96 sati slobode do prvog školskog zvona. A imamo još jednu podelu ovde, kod nas. One koji slave što će plata biti tek u ponedeljak, jer im to kao nekako lakše dođe da za vikendom troše pare.
4: Kad dođe pre vikenda plata, odmah
1: kad dođe
4: se
1: u petak,
4: pola.
1: Tako je, odmah se za vikend potroši pola pare, lete konfete, a ima i onih koji su očajni, jer za vikend neće imati pare da kupuju primire za školu deci šta,
4: tako
1: šta treba.
4: I od ponedeljka kreću da gruvaju.
1: Tako, mnogo podela ovog jutra, ja ne znam u kom ste vi timu, a u kom god da igrate, evo, mi navijamo za vas. Da sve na kraju
4: držimo,
1: balade bude kako treba.
4: Upače. Na kraju krajeva svi smo u istom sosu. E, Bojan Marović i Magla Band započinju poslednji sat za ovu nedelju. Dobro vam jutro.
1: Jutro.
6: Opet se budim, krekopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Ava Band i čini mi se u 9 sati 10 minuta. Kylie Jenner ima strava stvar za popravljanje raspoloženja. Kaže, samo uradi spray tan. Šta je to spray tan?
1: Pa ono za samo potamnjivanje, ono da potamni kožu kao da je došla sa plaže.
0: I onda kaže da je kao nova i to je to.
1: Pa, nije da ne radi, odmah da vam kažem. Isto kao čista kosa kod žene, gde je naučno dokazano da kad žena opere kosu i kad se isfenira, da se raspoloženje momentalno diže na viši nivo. A još ako se i kupi neka tandrkarija uz put za neke male pare, nešto na sniženju tipa, i to jako zna da boostuje raspoloženje.
0: Da,
1: instant, ono što se kaže.
0: Moram da priznam da ta ženska crta u meni jaka i mene to raspolaži. Kad još ako kupim nešto na sniženju, da pogodim svoj broj. Pošto ja sam tu spadam u one najprodavanije, što se kaže, broje naš. To je 43, 44 obuća, to je XL, brate, majica, i do toga to prvo ode. I kad naletim, pa kad je sniženo sa 10 na 2 soma.
1: Hoćeš da kažeš da te shopping instant predigne od McDonald's?
0: Ma da bre.
1: Da.
0: Ma da.
1: A od toga da dođeš kući i da se skineš u gaće i da još možeš da odspavaš sat vremena.
0: E, od toga nema ništa bolje.
1: Bez da te iko dira i da te nešto
0: ne,
1: pita.
0: Ti znaš
1: šta
0: ono je moje...
1: na prvom mestu?
0: Slušaj,
1: slušam.
0: Imam prvo mesto.
1: Koje?
0: Prvo mesto, šta mi digne raspoloženje. Prvi dan odmora ja ostavim alarm da zvoni u 5 ujutru.
1: Aha.
0: Znaš ti tu moju bolesnu?
1: I onda mu pokažeš srednje prste.
0: Tako je. I nastim da spavim. Brate, i to je to. Je.
1: A to je toliko zadovoljivo. Ja ga zovem, mene je probudio alarm u 5.23 na moru. I ja ga zovem i pitan ga, jeli jesi isključio alarm? Kaže, nisam. Rekao, zašto? Jer ako nisam ni ja, a ne, ja kaže, nisam namerno. Da bi mu pokazao srednji prst.
0: To zadovoljstvo. Kad ti na odmoru zazvoni alarm, slučajno ili namerno, ako ga namerno ste, pa da nastaviš da spavaš u tom trenutku u pet kad mi zvoni, pa to nema, stvari veće sreće, evo sad sam se setio, priznajem.
1: E, šta vama instant vraća raspoloženje u sekundi? Nemojte sad da pišete da dobijete sedmicu na lotovu, nego nešto malo prizemnije.
0: Pa da, dajte nešto realnije.
1: Jeste srećni ako grebete 500 dinara, na primjer, to me zanima.
0: Srećan sam, znaš, ono u pantalonama kad idu na pranje, pa nađeš u džepu, ne znam, 200 dinđi. O, 200 dinđi.
1: I tad si srećan.
0: Da.
1: Ajde, vi pišite na Viber, tu smo. Dobro jutro.

0: na Divna Cesarica i Oliver Dragojević u 9.20. Moram da odam priznanje gospođi mojoj preko puta, podsjetila nas je, podsjetila me ovaj, na košarku večeras.
1: Pa ne, tom... zašto pričati o onome što je bilo? Pričamo čitavo jutro o Zvezdi i Partizanu koji
0: i
1: nisu radili
0: više.
1: Ništa, mislim daj, da pričamo nešto
0: jeste.
1: Gde ima nade neke.
0: Dve važne utakmice košarkaške reprezentacije, to znate, mislim, pominjali smo, to su ove pripreme ovaj, sa Francuskom isto najavile. E, danas u 8, večeras u 8, protiv
1: tako
0: Islanda
1: je.
0: U areni dva Olimpijević odvojio 12 igrača koji će odigrati ovaj meč i onda ne možda nego još svakako važniji i mnogo teži sledi dva dana kasnije, odnosno tri dana kasnije, 31. u ponedeljak u Pezaru protiv Italijana.
1: Uh-huh.
0: A Italijani, brate, nam uvek zapadnu na kraju nekih kvalifikacija za nešto i nekoliko puta su nam,
1: misliš
0: su
1: da ćemo sa njima jedno. Da se mučimo, a?
0: Ne kažem da ćemo se mučimo, nego, brate, mili, zašto stalno oni, pa oni, žabari, o, Italijani, pardon.
1: Ima karata još za arenu, ko hoće može da kupi karte, najjeftinija je ona od 500 dinara gore za sektor 400, popularni Golubarnik, a ima i od 2000 do 6000 još malo karata za sektor 200.
0: Ono sve oko terena, to smo rekli pre neki dan da je... kupljeno, znači one najskuplje su otišle. Biće puna arena, pretpostavljam.
1: Ko ne bude uspeo da uđe u arenu, Arena Sport
0: večeras 20
1: večeras,
0: sati.
1: Da, od 8. Eto. Slušaš Jutarnji show Radio S uz
2: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
11: U Tehnomediji, Back to School akcija.
12: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
11: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
13: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
14: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
13: Treba nam lampa i još sitnica.
14: Ceo dom u MECETI opremiš do 30%.
13: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MECETI.

0: pantofnice.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Pa dragi vozači, evo gledam F-Zoni i gledam ovaj Preševo. Ima gužvi, ali ne strašnih. Eto, tako mogu da vam kažem. Već je pakao je na ulasku u Srbiju iz Severne Makedonije. Na Batrovcima izlazak iz Srbije takođe jeziv. Ovo dugo nisam video ovoliko gužvu. To sigurno po par sati se čeka. Ako ste se uputili na tu stranu, bolje bežite na Šid. Špiljani i Gostun jutros bili jako opterećeni, prelazi ka Crnoj Gori sada su nešto rasterećeniji, tako da u principu još traje ta gužva na granicama zbog odlaska, dolaska i tako dalje. U svakom slučaju, samo lagano, bez nervoze, pravite češće pauze, bit će topao dan, radio želi srećan put.

0: Čobe Kolac.
1: Dobro moje, opa. 9.32 je.
2: Pa toplo danas do 38, trenutno 26, Sombor, Zrenjanin, Novi Sad, isto toliko i u Valjevu. I Kragujevcu 26-24, Niš, Leskovac, Beograd 25 stepeni.
3: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da stručnjaci kažu da mačke misle da su one vama roditelji, a ne obrnuto. Tačnije, niste, tako da misli, ako ste vi mislili da ste vi vlasnik vaše mačke, jok, ona je vama mama i tata, ispada tako. Mačka, kaže, razvija ljubav prema vama i privrženost kao roditelj prema detetu. Tako su to opisali ovi naučnici što su izneli ovo istraživanje.
0: Zato hoće da ogrebe kad te prevaspitava. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je ponovo otvoren McDonald's u Čačku. Prvi otvoren 97. još u prizemlju tadašnje robne kuće Beograd, zatvoren posle 5 godina, a sad otvoren ponovo u tržnom centru Big. Čačani, jel se radujete ili ste ga zaboravili i ostajete na prasetini?
2: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je selektoru Egipta Hosamu Husamu pozlilo posle burne svađe između njegove dve žene i dvoje dece od ove prve žene. Svađa je bila žestoka, kažu da je i policija intervenisala, i čim je ovaj došao sebi posle gubitka svesti, selektor Egipta javno je objavio da se razvodi od prve žene.
0: A mi ne znamo koja je prva, koja je druga, ali nebitno, od jedne će se razvede.
4: Broj 1, jutarnji šou.

0: Dela Ramović je bila 1004. Dobro. E, londonski zoološki vrt ima jako, mislim, hteo sam kažem zanimljivo, ali nije to zanimljiva ovaj akcija, to je godišnji sistematski pregled za svoje životinje. To mnoge firme kod nas ovde nemaju, ali evo...
1: A trebali bi da imamo.
0: Pa naravno, brate.
1: I to bi bilo ono, normalno jednom godišnje da se iščekiraju svi. Jer neko, ovaj, nekog i mrzi, neko ovako pod obavezno moraš da ideš i to je dobro.
0: Da.
1: To bi trebali da uvrstimo, da se ugledamo na londonski zoovrt, da krenemo od merenja, prvo i osnovno, ono, visina, težina, kao što rade oni sa svim životinjama, ajmo pingvini u fulu, rekla, veverice, džinovski puževi na vagicu, tako je. Na vagici su najlakši bili puževi vrste partula, čija je težina manja od jednog grama. Pa u budući kad kažemo našoj koleginici Ivi da je premršava, sad ćemo je zvati i porediti sa partulom, znači bit će Iva partulica.
0: Čekaj, zamisli dok oni idu, znači oni mere i ove, te partulice.
1: Puževe nego?
0: Idu
1: sve.
0: Od puževa do slonova, šta već tamo imaju sve.
1: E sad nisu naveli koja je prema ovim rezultatima najteža životinja da bi mi mogli ovde da sada se uporedimo na sreću, tako da... Bićete pošteđeni toga, nećemo vam dati razlog za smeh u nastavku programa.
0: Ti ćeš biti jedna predivna antilopica.
1: Nemoj, molim te, ti da me krstiš.
0: Doduše ne možeš da skačeš mnogo, ali nema veze, antilopa u
1: pa
0: svojim
1: je
0: najboljim
1: zgoda,
0: godinama.
1: Hvala ti, ja ću to da shvatim
0: pa
1: kao
0: da.
1: Kompliment.
0: Pa zato ti kažem.
1: Ono graciozno.
0: A ja sam tu negde na nivou silverbackove gorile. Sedim uspravno, su mi leđa, to je tačno, ali mi je težina slična, tako da... Ne moraju dolaze kod nas da nas pregledaju.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
5: Ljubi ih, majka.
6: Gospodjo, Đak Sport.

0: Seri Četković, nazovi me, nazvaćemo te kad bude krenulo nešto novo, a do tad idemo da odmorimo dva dana, pa do ponedeljka, ljudi, šta da vam kažem, sve smo vam rekli, roditelji školaraca, iskoristite ovaj poslednji vikend pre školu, najbolje što znate, najbolje što možete.
1: Dišite slobodu.
0: Dišite slobodu, osmeh na lice u ponedeljak, odnosno utorak, molim vas, nemoj tmurno raspoloženje da vidim, da čujem, jer krećemo u septembar od sledeće nedelje.
1: Tu je Aleks da preuzme, Irena i Ivan su budili Srbiju, od ponedeljka u 6 ponovo smo zajedno.
0: Aj, ljubimo vas. Ćao. Ostavljamo vas uz The Weeknda i uz

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo i danas. U Banatu će biti vetar olujne jačine. Što se tiče temperatura, jutarnja do neka 22 stepena, najviša dnevna do 38. Novi Sad je trenutno na 26, Negotin 20, Niš 24, u Beogradu 25 stepeni. Vreme za vesti u 10, tu je Neda.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koji omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ocenila je da se ovog puta odluka o produženju licence očekuje u, kako je navela, fotofinišu. Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Predsednik Vučić danas je u poseti Mačvanskom okrugu. U Srbiji i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. U Deliblatskoj pešeri trenutno je stabilno, a satelitski snimci ne pokazuju žarišta. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Skupština nastavlja vanrednu sednicu u 10 sati. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona i izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Žreb na kom će Zvezda saznati rivale u Ligi konferencija zakazan je za danas u 1 popodne. Sistem takmičenja je nešto drugačiji nego u Ligi šampiona i Ligi Evrope i ovde učestvuje 36 timova, ali će svaki tim igrati samo po 6 mečeva, a ne 8. Čuli ste vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 11.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan ljudi, petak danas, kalendar kaže 28. avgust, septembar se već opasno približio. Osjeća se u vazduhu onaj miris novih svezaka i povratak u jednu onako poprilično ozbiljniju rutinu. Nedostaje nekad rutina i taj osjećaj neke ono odgovornosti, tako da možda i nije loše da se malo svi vratimo i restartujemo od sledeće nedelje. Dan sa Alex i ovog petka do dva, to znate, ide Nina Badrić, Takvi kao ti, Bići, Cobi i Senida, a za početak

0: Slušajte Radio S, ovo je Dan s Alex, 10.13 je. Ja vam želim dobar dan, naravno. Nole dobio je jedan onako poprilično neočekivan poklon tokom priprema sad za US Open. Dolazio je na trening, ga je zaustavila devojka i bila je u fazonu imam poklon za tebe i onako je držala stisnutu pesnicu i onda kad je otvorila, unutra je bila violina. mala violina. Pošto Novak u poslednje vreme često slavi na terenu svirajući violinu, to inače radi u čast svoje ćerke Tare koja svira ovaj instrument. I mnogo mi je slatko zašto ta violina koju je dobio je i mali privezak koji on odmah zakače za svoju torbu sa reketima, tako da je zanimljivo da vidimo kako će da je koristi i lepo je da eto, nije kao samo to negde šuknuo, nego bukvalno je odmah zakačio za svoju torbu. Inače US Open počinje u noći između nedelje i ponedeljka. Novak treći nosilac posle Zvereva i Alcaraza. Dobra vest na on turniru, nema Sinera. Ne znam zašto, nije ni bitno, uglavnom to je onako dobar put ka finalu.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

0: Bio ovo Sandi, slušali smo Vrijeme novih ljubavi, 10 je sat i 21 minut. Vikend, odnosno ovaj poslednji, pa da, poslednji vikend avgusta mogao bi stvarno da, kažu, bude jedan od najjačih ovogodišnjih talaza na graničnim prelazima, pogotovo između Severne Makedonije i Grčke. Danas je u Severnoj Makedoniji neradni dan za građane pravoslavne veroispovesti zbog Velike Gospojine, tako da će mnogi da spoje ovaj petak sa vikendom i vjerojatno će svi da pohrle da iskoriste to da se još malo brčnu u Grčkoj. Veliki broj će da se vraća sad za vikend naših ljudi kući zbog škole, realno. Tako da kažu da najkritičnije vreme za ulazak u Grčku biće danas od 6 popodne do ponoći, kao i sutra rano ujutru od negde 4 do 10. A za povratak iz Grčke savjetuje se ili nedelja pre podne do 11 ili čak ko može da odloži to za ponedeljak rano ujutru.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
14: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
13: Treba nam lampa i još sitnica.
14: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
13: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Radovi od danas na deonici Kruševac zapad, petlja Trstenik u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova u zoni zaustavne trake biće zatvorena zaustavna traka, jel te, dok ćete moći da vozite voznom i preticajnom. Radovi će trajati oko 20 dana. dana, da znate. U Beogradu nešto malo gužve u Kneza Miloša i u Surčinskoj ništa specijalno, ali svakako budite oprezni. Srećan put, želi Radio S.

Slušajte Radio S, Alex ovde, želim vam dobar dan i želim da kažem najvernijim fanovima Harry Pottera da se Harry Potter i Kamen mudrosti vraća na veliko platno narednih 7 dana. Hogwarts ponovo otvara svoja vrata na velikom platnu, imate u bioskopima širom naše zemlje povodom 25-godišnjice od, jel te, prikazivanja Harry Pottera, i mislim da je ovo idealna prilika za sve klince koji u to doba su bili previše mali, a sad su taman stasali da mogu lepo da odgledaju Harry Pottera u bioskopu, jer to je poseban doživljaj, realno.

glas koji je uvek lepo čuti je svakako glas Jelene Rozge. Kad nema ljubavi, na S-u u 10.42 je. Petak je, tako da ćemo malo sa veselom pesmom u nastavku.

0: par minuta na SS-u. Dobar dan, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: I VAR! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su

0: Salmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
3: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
4: Muzika koju voliš.
5: A čini mi se, čini da moja je.
6: I društvo koje ti prija.
7: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.

0: Nije još 12 sati, bit će 11 za 8 minuta. Vi slušate Radio S, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: poslednji vikend pred školu, da li sređivati fioke, stolove i knjige ili disati punim plućima i pobeći negde.
4: Koliko je ostalo?
3: 96 sati je 96 ostalo do školskog
4: sati.
3: Zvona.
4: Pa ja mislim da smo mi u ovom timu, bežim negde da još mogu. Sređen 100 sveske, sređene, kupili smo
3: nove.
4: Par sveza novih.
3: A kakav si sa kortizolom?
4: To nivo stresa.
3: Hormon stresa.
4: Hormon
3: da.
4: Stresa, da. Ja sam dekortizolovan.
3: Jovana, ja sam da se sredi sve, ne mogu da počnem školsku godinu, a da ne znam gde su olovke, lenjiri i gumice i evo pitam se upravo zašto moje dete ima 17 flomastera iste boje.
4: I svi rade. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy all in one 116 pranja 2199,99.

0: bodljive ponude u Superveru.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano i veoma toplo danas. U Banatu se očekuje vetar olujne jačine, a maksimalno dnevno ići će do 38. Trenutno Sombor 10 manje, 28, u Loznici 29, Kop 21, Niš 26, u Beogradu 27 stepeni trenutno. Vreme je za vesti u 11, Neda sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučivaće Mladićeva porodica, izjavio ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koja omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ocenila je da se ovog puta odluka o produženju licence očekuje u, kako je navela, fotofinišu. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je juče izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja trenutno je pod kontrolom. Škole su spremne da 1. septembra dočekaju đake, među kojima 62.500 prvaka, najavio ministar Dejan Vuk Stanković. Govoreći o podeli besplatnih udžbenika, Stanković je rekao da očekuje da to bude završeno do 15. septembra. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenos je na prvom programu RTS-a. Bile su ove vesti.
2: Bila je ovo i Neda, s Nedom ćemo se čuti ponovo za sat vremena. Leto bolje zvuči, sa tobom je Alex. Radio SS. Poslednji petak u avgustu, mislim da treba danas preskočiti grižu savesti. Kupi taj sladoled od pistaća ako ti se jede i to nek bude onako sa prelivom. Pojedi ono što inače ne bi možda pojela ili pojela danas. Ostavi telefon u torbi i popi kafu gledajući bukvalno jednu tačku, ne moraš nigde. Svi smo zaslužili tih 15 minuta tišine pre nego što nas jesen ubaci u petu brzinu. Tako da, samo nežno prema sebi danas.

šta uvek volimo da čujemo je svakako Jakov Jozinović, ostvar se zvala i zove se Ja volim. Selektor Egipta završio u bolnici. Znači čovek koji bukvalno ono može da preživi pritisak kvalifikacija za svetsko i da vodi Mohameda Salaha i još mnoge, ne može baš da podnese pritisak dve gospođe Hasan koje su rešile da pesnicama dokažu koja je prva dama nacionalnog tima, i onda je Hasan na kraju odlučio da od svega toga mu je najmanje problematična bolnička postelja, tamo je vjerojatno tiše nego u njegovoj rođenoj kuhinji, i bio u fazonu odo ja u bolnicu samo da se sklonim iz ove kuće dok njih dve rešavaju šta će se svoje probleme. E sad, tu se postavlja pitanje, svi možemo da priznamo da ponekad je posao stvarno odmor za sve nas, znači jedva čekamo da ćemo iz kuće i da kao dođemo na posao, zato što je to nekako mesto gde možda odahneš od tih nekih kućnih stvari. E pa zanima me, zbog čega ste jutro si jedva čekali da ćete iz kuće, neka ono sitnica bukvalno, da li ste bili u fazonu da tamo je samo tiše nego kod vas u kući, ili ste hteli samo popijeti tu kafu u miru? Zašto ste jedva čekali da izađete i da pobegnete na posao? Izvolite na Viber 065 44 4 9

0: današnje pitanje glasi od mene za vas. Zbog čega ste jutros jedva čekali da izađete iz kuće i da imate malo mira? 065-44-494. Kaže Marko, uspela sam da umaknem priči oko kupovine novih patika za školu. Mrzim shopping i nadam se da će sve to moja žena da reši umesto mene. Dobro. Nina kaže, juče sam namerno zaboravila laptop u kancu samo da bih se vratila, imala još jednu noćnu vožnju gradom sama sa muzikom i svojim mislima. Ovo je skroz legit. No judging at all. Maša, ćao Alex, sedela u kolima juče posle posla pola sata ispred zgrade i scrollovala telefon pre nego što sam ušla u kuću gde me je čekalo 1000 obaveza. Bukvalno da nisam imala taj mali restart, ne bih izdržala da sredim sav haos po kući. Sve je jasno ko dan, nema šta objašnjavati uopšte. 065-44-494, zbog čega ste vi jutros ili ovih dana, eto, da čekali da izađete iz kuće, da možda pobegnete na posao, da malo iskulirate. Javite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
13: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
15: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
14: Treba nam lampa i još sitnica.
15: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
14: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
16: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
17: Možeš jedan pozdrav?
16: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi
19: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Velika gužva trenutno na Horgošu na izlazu iz na izlazu, da. Ka Mađarskoj, Gostun, ulaz u Srbiju, velika gužva, takođe Špiljani iz Crne Gore ka Srbiji, velika gužva, Šid, i ulaz i izlaz ima gužve, kao i Batrovci, izlaz prema Hrvatskoj, takođe u problemu. Da vidimo šta se dešava i na ostalim graničnim prelazima. Gradina, ulaz u Bugarsku, velika gužva, kao i Preševo, ulaz u Makedoniju. Rekli smo da će danas biti ovaj najveća gužva, vikend, Makedonci imaju taj slobodan dan danas, tako da svi će da zapale na more verovatno, tako da samo polako i bez žurbe. U Beogradu bez većih zadržavanja. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

to je Taylor Swift, ukoliko niste znali. 11.34. Pitam vas, pitam, zbog čega ste jutros jedva čekali da izađete iz kuće? Šta je ono što vas malo nervira ovih dana, pa više volite da stignete na posao ranije nego inače? Kaže Stefan, ćao Alex, ja već nekoliko dana bežim od majstora koji u 7 ujutru nešto buše u hodniku, tako da dođem u kancelariju prvi, ne palim ni svetlo, ništa, samo uživam u činjenici da niko ništa ne buši tu. Ovo je potpuno jasno, nema šta. Jovan Novi Sad kaže, ta što poseti, znači ide se na posao prije početka radnog vremena. Maj, nemoj. Smeta mu ta što. Dobro. Maja kaže, ćao Alex, pobegla od krečenja i od haosa u kući, toliko me nervira krš i lom koji je nastao zbog krečenja.

Ja da sam bila presrećna kad mi je muž jutros rekao samo izađi iz kuće, ja ću sve srediti. Omiljena rečenja, samo ti idi, ja ću sve završiti. Znači, bukvalno najbolja rečenica na svetu. Svima nam treba nekad malo i mira i od rođene kuće, bukvalno, i nekad stvarno je lakše doći na posao i tu provesti neko vreme nego biti u sopstvenoj kući. I to je skroz u redu, bar ja tako

0: Emina otvorila koncert u Sava centru 22. novembra. Izgleda neće biti ništa od one arene koju je najavila prethodno. Biće umjesto toga još jedan Sava centar i meni je to top. Iskreno mislim da je čak tamo možda i lepša atmosfera za Eminine koncerte, onako intimnija u tom smislu, a i vjerojatno i nije malo išla ta prodaja i ona je žena bila u fazonu, ok, neću se tu sad nešto patim s tim, idem opet u Sava centar, top. 22.11. imate karte već u prodaji, tako da čekirajte. Svitanje Emina Jahović.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hit serija Sutanija Kosen na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Rusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
10: Da.
9: A ovo?
10: Da, i to.
9: A ovo?
10: Da. Da.
11: Uvek povoljno. Znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.

Ne znam da li mi je bolja ova pesma kad je peva Čola ili Marija Šerifović. Ti možeš sve, ali jedno ne u 7 minuta do 12 na F-u. U Parizu otvoren prvi butik na svetu koji ne prodaje ništa osim putera. I to ima 30 različitih vrsta putera, i to sve iz onih malih francuskih sela, od onih sa algama do putera sa čokoladom. I za mene je malo to skrnavljenje putera, jer ja najviše na svetu volim samo običan puter, znači to je bukvalno najbolja stvar na svetu. Vodi se naravno polemika sad o tome da li su prodavnice posvećene tako samo jednoj namirnici, snobizam, ili podsjetnik da smo zaboravili da uživamo u malim stvarima. Meni je ipak to cool, ja bih voljela da mi u Beogradu imamo iskreno butik putera. Baš bi to voljela iskreno, zato što po mom skromnom mišljenju puter je ono jedini luksuz koji ponekad možemo sebi da priuštimo. Još ako imate kući domaći džem od Kajsi, jel tako nešto, pa na vruć lepo.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella sir. 125 grama. 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano danas i veoma toplo. U Banatu se očekuje vetar olujne jačine. Do kraja dana maksimalna dnevna biće 38. Na Paliću 29 u ovom trenutku, Valjevo 32. Tamo je i najtoplije u ovom trenutku, kao i u Loznici, tamo isto 32. Kruševac 28, u Beogradu 30 stepeni trenutno. Vreme je za vesti u 12, Neda je tu.

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije. Evo i ostalih vesti. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koja omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Predsjednik Srbije rekao je da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Vučić je danas u poseti Mačvanskom okrugu. Danas počinje prijavljivanje za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Kandidati mogu da podnesu prijave do 31. avgusta, kada će biti objavljena i konačna lista. Prijemni ispiti su 1. i 2. septembra, a rezultati će biti objavljeni najkasnije 3. septembra na preliminarnim rang listama. Bile su ove vesti.
2: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u jedan.
3: Leto bolje zvuči, Radio
4: tobom je Alex.
2: Podne prošlo pre 2 minuta, idemo polako u drugi deo dana, približavamo se vikendu, tako da sve to dobro. Tri u nisu, pa ćemo malo da časkamo, tražimo opet najpoguba, obzirom da je petak, ali pre toga Jelena Tomašević, Bitanga i Princeza, bit će Anđelina Boje crvene i evo su nam Nadija i Devito za početak ovog sata. Uspori dečače!

Bila je to Anđelina Nesu, slušali smo Boje crvene. 12 i 12, ako verujete u to, znači da neko misli na vas. Petak je, to znači da tražimo najpoguba za ovu nedelju i vreme je da se otvorite. Vreme je da kažete šta je ono što ste ove nedelje zaboravljali, gubili, grešili. Zašto ste onako sami sebi bili fuzono, bože čoveče, šta ti je bre, šta ti je, šta si se pogubili, pogubila. Naša slušateljka Nikoleta kaže, ne znam, sigurno ne postoji niko jači od mene, ja sam juče videla i provalila da mi je vozačka istekla u aprilu i to potpuno slučajno, eto. Zanima me da, ima li neko jači od Nikolete? Šta ste vi zaboravljali, pobrkavali i slično, pišite na Viber 065 44 49.

12.20 je, slušajte Radio S. Alex vam želi dobar dan i pitam vas šta ste ove nedelje radili, zašto ste sami sebi bili u fazonu, bože koliko sam ja sluđen ili sluđena. 065-44-494 i ovog petka tražimo najpoguba. Kaže Goran: Ćao Alex, otišao sam na važan poslovni sastanak i ceo dan sam mislio da sam baš super sređen, te kad sam se vratio kući shvatio sam da sam ceo dan nosio majicu naopako. Au. Tu nam je Sanja, kaže: pričamo o godišnjici braka svaki božji dan i na dan godišnjice zaboravi, muž me zeza, evo dan treći. Ljubica Niš kaže: pozdrav Alex, otišla sam u prodavnicu po pavlaku za kuvanje, izašla sa 5000 dinara manje i bez pavlake za kuvanje, mrzim kad mi se to desi. Slažem se, da, bukvalno najgore osjećaj na svetu, kad odeš da kupiš nešto, baš to isključivo ti treba,

0: kesu, zaneseš, pokupaš gomilnike gluposti, a to zaboriš, to je stvarno da uzmeš ono da polutiš bukvalno. 065 44 494. Da li ste vi imali ove nedelje neke pogub momente i koji su to bili, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčemo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
9: Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
10: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš, uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
12: Jel može muzička želja?
11: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
13: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
14: Lakše se živi. Vaš Gomex.
15: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Novom Sadu gužva u bulevaru Jaše Tomića na uglu sa bulevarom Oslobođenja. U Gagarinovoj takođe ima gužve, kao i bulevar Oslobođenja na uglu sa, šta mu ovo tačno dođe, Futoškom. Da, eto da znate. Ima gužve nešto danas u Novom Sadu. Beograd, silazak sa Gazele, smer ka Nišu i Autokomanda u problemu. Nešto malo gužve ima u Kneza Miloša, u Surčinskoj i u Svetogorskoj.

Sale Kovačević i lažu te na S-u 12.32. I dalje smo u potrazi za najvećim pogubom ove nedelje. Šta ste brkali, zaboravljali, grešili, šaljite na Viber 065-44-494. Blago je nam piše, kaže, verovali ili ne, zaboravio sam sopstveni rođendan, da me majka ujutru nije zvala, ne bi se setio. E, legendo, moja draga. Vlada, tražio delo za svadbu danima, cijelu kuću ispreturao, sve je pregledao da bih na svadbi na kojoj sam otišao u drugom modelu se setio da je na hemijskom. Dobro je, bar nije izgubljeno, to je važno. Nina kaže, ćao Alex, ove nedelje zaboravila trening, zaboravila kum i rođendan, zaboravila telefon u taksiju, jel neki retrogradni Merkur, šta je, ajde ova nedelja samo da se završi. Pa nije retrogradni, ali ima ono neko pomračenje, da li sunca, da li meseca, ne znam čega, nešto se pomračuje, pa može i to biti problematično. Ali da, deluje mi da je Nina imala, boga mi, najtežu nedelju, da je ona možda najveći pogub. Držite se, pogubi, bit će toga i sledeće nedelje sigurno, pa ćemo pričati.

0: Dina Merlin sledeće subote nastupaće u Kraljevu, a sada nam peva o kako da ti kažem koliko, da mi, koliko mi značiš, pa lepo, pokažeš, delim. Aleksandar Radović biće u nastavku, slušamo Čuvaj srce moje, Željko Vasić, Prokleto muško, za par minuta samo na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6

0: Ono, Intersport, u srcu sporta.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
0: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
7: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 7 minuta je do 1 sat. Slušajte Radio S, malo da čujemo šta su Šilja i Sandra juče pričali.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Od lepih uspomena sa mora, evo, izdvojio bi priču nekog lika koji je bio u Grčkoj i otišao sa devojkom na zabačenu plažu i na plaži samo njih dvoje i još dvoje nepoznatih i lik stavlja pešker na pesak i odjednom se čuje, a ubre, ali je ladna voda. Pređeš 40 km se opaš u samoći daleko od zemljaka i samo čuješ, a ubre, ali je ladna voda. Nema šanse, pobigneš od naših ljudi nigde. Neće ona nići.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari na Stolovi i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je juče izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja trenutno je pod kontrolom. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra u Srbiji očekuju pljuskovi i grmljavine koje će lokalno biti praćene gradom i jakim i olujnim vetrom, posebno u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji, među njima je i Enisa Leković iz Srbije. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenosi na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Hvala Nedo, sledeće vesti u 2 sata kad stigne Sandra.
3: Leto bolje zvuči,
4: Radio S. Sa tobom je Aleks.
2: Dobar dan, evo nas, 1 sat je i 3 minuta, polako ali sigurno privodimo i ovu našu družbu danas kraju, ali ne možemo to uraditi naravno dok ne odradimo jedan stop and play. Vreme je da birate pesmu na S-u, ko želi danas da bira, može sada odmah da pošalje poruku na Viber 065-44-494. Ko prvi to uradi, uključuje se ovde u program, malo ćaskamo i onda bira šta će Srbija da sluša u nastavku. Čekam vas da se družimo i da slušamo neku dobru muziku. Ajde, javljajte se.

0: Meni je ova pesma idealna za prvi ples. Adi Šoši i Senide i Čista ljubav na S-u u 1.14. Šta će biti u nastavku, to će nam reći Milica. Iz Blokova nam se javlja. Milice, ćao, poz.
1: Ćao, Alek.
0: Šta ima, kako je?
1: Pa ništa, evo slažem se s tobom za ovu pesmu.
0: Jel da?
1: Odlično je, da, da.
0: Baš je dobra, baš je onako za neku tu ljubavnu priliku idealna. Kaži mi, kako si petak danas, imali vrućine, šta se dešava?
1: Ima vrućine, da, evo planiram malo ranije da izađem sa posla, pa malo do Zlatibora da se odem.
0: Lepo, to tamo će biti baš lepo za vikend, verovatno.
1: Nadam se, da. Ja se tome nadam.
0: Da, dobra ideja. Idemo da biramo pesmu, znaš kako funkcioniš ovaj naš sistem ovde?
1: Da, da, znam sve.
0: 7 pesama, ti biraš koja ti se najviše sviđa, ajmo, evo idemo na prvu. Piloti, neverna si. Dalja.
1: Da, da.
0: Rozga, bižuterija.
1: A volim rozgicu, ali ne volim ovu pesmu.
0: Da, idemo dalje, dobro. Leo Martin, ima vremena? Dalje, dobro, ima što je četvorka. Ničim izazvan. Osvar se zove o tebi.
1: Rizikujem, idem dalje.
0: Dalje. Totalno drugčiji od drugih.
1: Dalje ipak.
0: Dalje ipak, dobro. Hoćemo u Brazil možda?
1: Baby doll, možda.
0: Baby doll, idemo u Brazil. Milice, hvala ti puno. Srećan put, lepo se provedi. I odmori se. Ajde, pozdrav, čao. Uživamo i idemo u Brazil. Tako nam je Milica.

0: Ima. Ko putuje, samo onih putuje s poljupcima. To je najbolje. Bilo je ovo Franka na S-u, 13.22 je. What's love got to do with it? Pitaju Kaigo i Tina Turner u nastavku. Vlado Georgijev, hej ti. Pre toga i da vidimo šta se dešava u saobraćaju. Samo budite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
13: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Narednih mesec dana biće radova na deonici Ruma-Šabac u zoni naplatnih stanica Šabac, Hrtkovci i Ruma. Biće zauzet jedan kanal za naplatu putarine, a saobraćaj će se odvijeti onim kanalima koji budu bili slobodni. Trenutno velika gužva od Sava centra pa sve do autokomande, malte ne, u smeru ka Nišu. Gužva je trenutno iz Bulevara Oslobođenja ka autokomandi. Ima gužve i ulazak iz Bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša, tako da, Beograđani, samo strpljivo. Srećan put.

šta ljubav ima s tim. Kad te više ne volim, kad te više... Ali ne, nije to ta pesma, ovo je bilo What's Got Love to Do With It. Tina Turner i Kaiko na S-u. Utakmica večeras, naši momci igraju kvalifikacije za svetsko protiv Islanda ovde u Beogradu i to u areni. Moram reći, karata poprilično ostalo, ima i ovih od 6000 i dalje, ima i ovih od 4000, a boga mi ima i onih od 500 dinđi, tako da je to u nekom poslednjem trenutku odlučite da idete ipak da gledate, da znate da karata još ima. Ako pak biste pre gledali Gajbi, bit će prenos naravno na RTS-u.

0: Ostavlja Đana, ostavljam vas Boga mi i ja za jedno 20-ak minuta, nešto manje, ali dobra vest je da dolazi Sandra, tako da nema nikakve brige oko toga. U nastavku, ono kad Nina Badrić, bit će Željko Joksimović luda kao ja, još do kraja sata Sara Jo i Bajaga.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosob nego da radiš.
7: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
6: Treba nam lampa i još sitnica.
7: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
6: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.

0: Pandino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih majka.
1: Gospođo, Đak Sport.
3: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Muzika koju voliš.
6: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Kaj kao znaš, stanite, molim vas.
5: Leto bolje zvuči uz radio.

Slušajte Radio S, sada je 8 minuta do 2, pozivam vas da ostanete, naravno tu da jeste, Sandra spremna, s vama je do 3, posle se pridružuje i Šilja, bit će od Šiljač, tako da je jedno super popodne na S-u. Želim vam lep vikend, dragi ljudi, odmorite ako imate šansu za to, čujemo se ponovo od ponedeljka od 10, sve regulare, aj pozdrav!

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas jako toplo, temperature do 38 stepeni, nije još uvijek toliko kritična situacija u Srbiji. U Novom Sadu je 34, Veliko Gradište 26, Kuršumlija 33, 21 samo u Zaječaru, tamo uživaju, 34 je u Beogradu, za vikend takođe jako toplo. Vesti za 2 sata donosi nam Jovan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požar i dalje nije lokalizovan. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom. U Osečini je otvoren 21. sajam šljiva, otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije u okviru posete Mačvanskom okrugu. U narednih 7 dana i benzin i dizel biće skuplji za po dinar, pa će dizel koštati 232 dinara po litru, a benzin 203. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenos je na prvom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
1: Hvala ti puno, Jovana, dođi nam opet u 3. Leto bolje zvuči. Za tobom je Sandra. Radio SS. 28. avgust, petak je, upadajte u show. Ako ne znate kako da provedete poslednji vikend raspusta, evo šta nikako da ne radite. Ono, ako niste roditelj ili učenik, shopping centri i prodavnice izbegavajte u širokom luku. Ja sam se prošle godine zeznula, otišla u Jumbo 31. avgusta i skapirala da ima mnogo više ovih koji rade stvari u 5 do 12, ipak čak i kad je škola u pitanju. Za start naše playliste tu su nam Nući i Emina Jahović, bit će Saša Kovačić, pa Anđelina. Sandra, sa vama do 3. Dobar dan. Dobar dan.

Bila ovo Nova Anđelina na ESO, slušali smo Sobu 402. E, imam jednu možda malo kontroverznu izjavu koja glasi: a leto traje do 1. a ne 21. septembra. Hm? Ima li vas još koji ste u tom fazonu? Mislim, da ne bude da sam hejter leta, jesam, ali evo i prognoza. Znači, od 1. septembra kreće vreme 10 stepeni manje, znači vreme kapira da je to to. Idemo dalje, kreće škola, kreće obaveze, kreće nova sezona. Mislim, ne znam za vas, ali ovo leto je baš bilo što posebno pakleno, valjda i zbog vrućinčina, nema ni kiše na vidiku, nešto mi je teško palo. Ali, kako se bližimo kraju, shvatila sam da će mi nedostajati par stvari kada dođe jesen. Znači, pod jedan, veš koji se osuši za bukvalno 5 minuta kada je na terasi, imali čega boljeg od toga. Onda naravno fen koji se cijelo leto nije vadio iz fioki. Eto, da može to da ostane tokom cijele godine, ne bi se uopšte bunio. Naša koleginica Sandra, na primjer, najviše žali za praznim parkingom, ono ispred zgrade, cijelo leto parkiraš se gde hoćeš. Već je počela da kuka kako igla više nema gde da padne. Pa ajde da nastavimo taj niz. Znači, za čim svakog leta najviše žalite kad dođe jesen, ono, iako ste najveći hejter letnje sezone, sigurno sam da ono, možete da nađete bar jednu stvar zbog koje je leto zakon. 065 44 4 9 4 naš Viber broj. Čitamo se za dve pesme.

Soba za tugu i Toši Projeski u 14.21. Slušate S. Današnji show je u čast letu. Možda kalendar ne kaže tako, ali evo ovde kod nas sezona se menja 1. septembra. Tako da odajemo malo počast letu i tražimo koje će vam to sve stvari faliti kad temperature padnu ono za 10-15 stepeni. E sad, ne tražimo ovde vas koji obožavate leto,

0: Pa vam je sve topi i ono topljenje na plus 40. Već neke realne stvari koje leto nudi iako je napolju plus 40. Evo Ljubicu muči obuća, kaže, žalim što neću moći nositi sandale, dolaze cipele, stezanje prstiju, jao, jao. Više na to nisam ni pomislila. Onda Mara piše, definitivno koliko dugo traje dan. Kaže, ni ja nisam ljubitelj leta, ali evo već sad zalazi oko pola osam i podsjeća me da će za koji mesec mrak biti u četiri. Koji je što sa nama, Novica Beograd, kaže, jedino što će mi faliti iz letnje sezone jesu prazne ulice i manjak gužve, inače leto ne podnosim. Da, već se sad osjeća da se vraćamo ono, u svakodnevne obaveze. Jelena viče sladoled kad god poželim. I uzet ćemo Srnu, Srna 92. Kaže, najjača stvar kod leta je što nema onog, jao, zaboravio sam da upalim bojler, pa sad moram da čekam 2 sata da se istušim. To mi se sviđa. Hvala svima, društvo. Idemo sad na kamere, gledamo gde su guže i javljamo, evo, za koji minut.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
8: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Premium slanina Bačka 100 g 99,90, Biser Trapi 100 g 99,90, Nescafe Crema 999 u Univer Exportu.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: A, pa evo ono gužo koju smo pričali malo pre u Beogradu. Definitivno je krenula. Od Beogradske arene do autokomande su kolone. Na samoj autokomandi takođe se zagužvalo. Onda Surčinska, to su nam radovi, tako da i tu ima gužve. Ostale deonice za sad prohodne kao i u ostalim gradovima sem Kragujevca, tu su kolone u Kneza Mihajla. Što se granica tiče, ogromne gužve na Horgušu i Batrovcima, trenutno izlazak iz Srbije, ostale su prohodne. Radija želi srećan put i sigurnu vožnju.

0: Bila je to Antonija Gigovska na Radio S u 14.41. Večeras veliki spektakl u areni. Srbija igra važnu tekmu protiv Islanda za kvalifikaciju za svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine. Dobri smo, imamo trenutno 4 pobede i 2 poraza i na trećem mestu iza Turske i Italije. Ono što uzbudljivo jeste da Jokić igra i ponovo je kapiten. Najjače od svega što možete da gledate Jokića za samo 500 dinara. Ostala je još karata na Tiket.rs. Ako gleda od kuće, prenos je od 8 na areni.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: I VAR! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
11: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
12: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
13: Muzika koju voliš.
14: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
15: I društvo koje ti prija.
16: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim Irena vrišti, stava program kad ono, vrana, siva vrana, kurim ti se sam čuo Ivana.

Novi Zvuk Nesu, bile to Zoj i Nataša. Nastavljamo naše druženje u Odašiljaču koje kreće tačno u 3. Kao i svakog petka tražimo samo loše savete. Danas je pitanje kako izbeći prvi dan škole, samo loši saveti. 065 44 4 9 4 naš Viber broj, možete to da pišete, a imate i anketu na

0: Že kvasit za pre početak odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo, ništa novo, u Subotici 32, u Kragujevcu 34, u Beogradu 33 sutra. E, sutra par stepeni manje, možda bude i kiš. Mirno do 3 je u Novih Vesti, nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije izjavio je da će država dostojanstveno organizovati sahranu Ratka Mladića ukoliko porodica odluči da on počiva u Srbiji. Vučić je optužio Haški tribunal za anticivilizacijsko ponašanje tvrdeći da su želeli Mladićevu smrt iza rešetaka. A predsednik danas boravi u poseti Mačvanskom i Kolubarskom okrugu. Vučić je otvorio sajam šljiva u Osečini i najavio velika ulaganja u infrastrukturu. Kako je najavljeno, u lokalne puteve ove opštine biće uloženo ukupno 6 miliona evra. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, a najteža situacija je na planini Stolovi gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena kao i okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. Premijer Macot poručio je da država aktivno radi na rešavanju problema ograničenog boravka srpskih vozača u šengenskom prostoru. Iako vlada pregovara sa Briselom, Macot je naglasio da je najavljena blokada granica neprihvatljiva jer direktno ugrožava domaću privredu i snabdevanje. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Bile su ovo vesti.
0: Bila je ovo Jovana.

0: Još ne mogu dođu u sebi, zato mi nema, ono, ti nemaš pojma čemu se radi, ali zaspu sam, ono, u, zbog zvezde u tri. Eto, čisto se zna i to su košmari bili, kako blamiranje, sinać pet golova ti da neka Viktorija je polazen. Sramo vas bilo sve od prvog do poslednjeg u klubu, eto. I Partizan je ispali, njima svaka čast, oni se mučenici bore koliko mogu, eto. Tako da, danas je odašiljač posvećujemo svima, svema futbolerima zvezde, za vas ništa. Koliko mi nije dobro još uvijek. Daj neki tri vesti, ovo je veselije za početak.
1: U Leskovcu oborili rekord za najveću pljeskavicu.
0: Frapiram se. Pljeskavica inače 500 dinđe, no? Što nije malo. Ok, prošle tri, počinje odašiljač.
1: Dobar dan.

0: Za tebe, Toma, u 3.8, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: U Leskovcu je oboren prošlogodišnji rekord za najveću pljeskavicu. Ove godine je težila 90,5 kg. Na ovoj 36. roštiljadi imala je prečnik 208 cm i debela 3.
0: Da, to ide u neku ono kao lepinju ili, ili samo ili jedeš bez leba, aj bez,
3: bez
0: leba.
3: Leba.
0: Aj bez leba. Druga vest.
3: Istraživači su otkrili da muški miševi imaju veću želju za alkoholom kada su usamljeni. Ženke potpuno suprotno reagovale na izolaciju, kaže časopis Nature Neuroscience.
0: Tako su mi emotivici, mislim mi miševi, ono uvek potreba za alkoholom kad smo usamljeni, a kod vas...
3: Lagano.
0: Ne, nije lagano, nervira vas muškarac, daj uđi u čašu, to je kod vas ono princip. Treća vest.
3: Novi iPhone 18 zvanično izlazi 9. septembra, u ponudi je nekoliko novih boja, novi dizajn, a cena za običnu verziju ide od 130 do 150 hiljada.
0: Da, jel, da prošle je bio neka boja, znaš, naranđa, znaš, to
3: sad nekako. Naranđa, da. Sad je neka purpurna, ljubičasta, nešto.
0: Kao ono pić, kao ono piće zdravo što si.
3: Kao ube, aha, slično, bravo.
0: Jake vesti, najče je ova za pljeskavicu, brate, šta je drugo? Izvolite ljudi u srpski Manchester, mislim da roštiljada u Leskovcu traje do 30. augusta. 3.10. odošiljač do 6. slušate S.

0: Ako ima Boga, bijelo dugme u odašiljaču. 28. august je, danas je dan leptirmašnija. Znaš da sam nosio leptirmašnju na maloj maturi? Ono, deca mi se smijela, kao vidi ljak se. I ovi slike, ali to neće niko da vidi.
1: Danas je Svetislavu Pešiću rođendan, 77.
0: Kari, Pešić, kakva legenda. Sad bi organizovao neko jagnje za Kari, ali nezgodno je što Pešić kaže da jagnje mora bude odakle.
1: Iz Pirota.
0: Tako je, brate. Ako vidite Karija danas, a nemate mogućnost da mu završite jagnje, kupite mu bar gumene bombone. Negde sam čitao da najviše volite, nemam pojma, gumene mede, one ga smiruju, koliko mi je to jako. Ono. Svetlisav Pešić najviše voli da jede gumene bombone. Srećan 77. rođendan najsimpatičnijem liku evropske košarke, živela naša legenda, uve. 3.20 je ovoga vikend, srećan petak svima koji slave.
1: Za par minuta javljamo i da su počele vikend gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octopod? Nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
15: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
16: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
17: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
18: Akamira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
19: Možeš jedan pozdrav?
18: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
20: Saobraćajni servis na radiju S donosi
21: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Najsporije se vozi u Beogradu od Arene do Autokomande, kao i na samoj Autokomandi se zagužvalo, Takoska nešto više vozila u smjeru ka Kneza Miloš. Ostali gradovi su ok, prohodni, bez gužve. Što se granica tiče, trenutno je ogromna gužva na Horgošu, izlaze Srbije, kao i na Batrovcima. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: Jelena Tomašić, Med i Žavka. Na Pagu se juče potukli Srbi ili Hrvat, Bosanac i Crnogorac. Počinje kovica, ali nije i ne piše da li se svako sa svakim tuko. I ne piše ko je pobedio na kraju, ali su svi privedeni. Ludilo. Kako izbeći prvi dan škole, ali samo loši savjeti nam trebaju. Viber S, ajde, 065-44-494. Kako izbeći, može ono za krompir, ali kao da ga pojedeš živog, ali čuli smo da to baš i ne radi, mislim i znamo. Ako hoćete da vam bude zlo, kažu da je bolje rešenje da pojedete pola kile banana i litar sprajta popijete.
1: Ima masa nekih zanimljivih predloga, ali hoćemo još. Hoćemo. Kako izbeći prvi dan škole, samo loši savjeti, ovo ćemo posle četiri.
0: Merlin, bit će Anđelina, slušajte S, dobar dan.

0: Anđelina 15:38.
1: Anđelina je nekad trenirala borilačke veštine i zato se ne treba kačiti s njom. To je pre nekoliko godina shvatio jedan taksista i ona je to tek skoro ispričala, pokušao je prevari nju i njene drugarice, bio nešto bezobrazan, krenuo baca neke loše fore. I Anđelina samo rekla drugaricima, izađite iz kola, ja ću ovo da rešim. Kaže, taksista pobegao, povređen kola. Ništa bolje nisu prošla, tako da je opasna Anđelina.
0: Ne za Anđelina. 15:39, za par minuta imamo novu vest bez kraja. Pomažite ljudi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
15: Da! Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
17: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
18: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
17: Treba nam lampa i još sitnica.
18: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
17: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.

0: Kino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Radio S. Broj 1 radio.

0: Vladu Georgijeva, ako mi loše krenu od ušiljaču. Vreme za vest bez kraja, evo jedan koji je nešto fali, mi moramo provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, zato imamo 45 sekundi, ali možete i vi da probate sa nama.
1: 065-44-494 je naš Viber broj.
0: Kome nešto padne na pamet, neka budalaština, bilo šta, neka nam piše, evo šta su nam poslali.
2: Završi vest. Đoković, najlepši zalazak sunca je u...
0: Pa čitio sam pre neki dan da kad bi morao da bira jednu zemlju koju bi trebalo da živi do kraja života, da bi to bila Crna Gora.
3: Wow, stvarno.
0: Da, kao ne Srbija, ništa ono kao Monako, ništa tamo ovo, nego Crna Gora, tako da možda neki zalazak sunca u Bečićima. Ne, Tivat neki, ono, Kotor, znaš da je on
1: Vojda
0: Blej. Ima je
1: oni sad neki viralni kafić, ono, zalazak sunca, oni na vrhu. Baš je predobro, tako da
0: Tokio
1: možda...
0: Tokio budva.
1: Mislim je Kotor u pitanju, ali da, viš, ne, ja sam bila ubeđena Monako ili Grčka.
0: Pa možda jeste, ne kažem za zalazak sunca, ali znam da je rekao da bi, da mora jednu zemlju da, u kojoj bi do kraja Božić života... Da budu... Ne na hotelu, da, da bi to bila Crna Gora, pa ajde vidimo ovaj šta je tačan odgovor.
2: Najlepši zalazak sunca je u Crnoj Gori. Novak Đoković je gostujući u jednom podcastu Crnu Goru stavio ispred svih mesta za odmor, zalazak sunca i život, dok se po njemu najlepše plaže nalaze u Hrvatskoj. Srbija je i dalje broj jedan za najbolji provod.
1: Bar nešto kao evo, evo vam provode.
0: Kao neko, ali svakog je ispoštao.
1: Da.
0: A Makedonija, brate, ja znaš ništa, kao mi ko smo... Pa eto, dobro, mislim, ja sam mislio da je najbolje za život, međutim je to najbolje i za zalazak sunca. Nije rekao mesto tačno koje, vidiš, ono, tako da može se reći da smo sve pogodili. Ok, Ljilja je znala, bravo.

0: 5.59, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Normalno i danas toplo, Sombor trenutno 35, Požega 37, opa, Vranje 35, u Beogradu poslednje merenje kaže 33 sutra, pa par stepeni manje, možda bude i kiš. Minut do 4 o novih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Tokom obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga predsednik Srbije otvorio je sajam šljiva i posetio fabriku Krušik plastika, poručivši da država ostaje fokusirana na razvoj lokalne privrede i infrastrukture. Predsednik je najavio u Osečini ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, najteža situacija je na planini Stolovih gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena, kao i okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Fudbaleri Zvezde saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi lige konferencije. Najzvučniji rivali biće danski Kopenhagen, belgijski Gent i turski Trabzon, za koji odnedavno nastupa Mohamed Salah. Bile su ovo vesti.
0: Bilo je ovo Jovanov.

I samo loši savjeti koji uskoro stižu. Kako izbeći prvi dan škole, ali ponavljam, samo loši savjeti smo tražili, dobili smo i gomilu, može još. Šaljite, Viber 065 44 49 4 magle toše, pa mi.

0: Radim na ustavu, to je preski 16.08. Još 4 dana kreće škola, svi koji su mislili da je 2,5 meseca mnogo, eto i nije, fali bar još jedno 5-6 nedelja raspusta. Možda da se kreće ono u školu od oktobra, to je bilo okej. Okay. Samo se nameće pitanje kako izbeći prvi dan škole, ali samo loši savjeti nam trebaju. Prvi koji stigao juče na Instagram od odašiljača bio je savjet za krompir, ono. Čuveno, pojedeš živ krompir i dobiješ temperaturu. I to odmah, kaže, mislim, to ne radi. Probao sam to još u osnovnoj.
1: Negde ne piše koliko sirovog krompira treba pojesti, da. A možda temperatura može se dobije ako su veće, ono, količine, da. Jedno da, da. 500-600 grama krompira.
0: Krompir ne radi, ali kaže čovjek da posao možda završi ako pojedete pola kile banane i popijete litar Sprite. To odmah ima da ispovraćate. Neće vam biti mnogo loše, kaže, ali ljudi kad vide šta ste iz sebe izbacili, ima da se prepadnu. Ja sam stvorio sliku ovoga, nažalost. Kako izbeći prvi dan škole, samo loši savjeti, Viber S-a, 065-44-494, nije zezanje, ovo nam treba za utorak.
1: Jedan Nenad kaže, ćerka predlaže da se istuširaš i staneš pod klimu.
0: Da,
1: ja spavala pod klimom 7 dana, da, da. Imala temperaturu,
0: da,
1: znači tuširanje da, da, da. Klima, to samo ako nećete 3 nedelje u školu. Da. Dada profa kaže... otvoriš bolovanje, ali to je za prosvetare.
0: Da,
1: šteta što deca ne mogu na bolovanje.
0: Dejan 76 kaže, pratiš zvezdu i nije ti dobro narednih nedelju dana, užas. Kako ko uđe ovde, morao me čače za zvezdu, nešto, da me podsjeti, sad si ti morao, nisam mogao zaspim do 3. Još sam juče pričao emisiji, ima da bude rutinski. Sramota živa koja je nama dao 5 golova, a mogu još 5. Evo sad opet počela me boli glava. Kako izbeći, kao šta, kako izbeći prvi dan škole, samo loši savjeti. Sandra ima najbolju majku na svetu, vodila je u šoping jedne godine.
1: Došao 1. septembar, ja i sestra se spremamo za školu. Mama kaže, ćete da idemo mi u šoping, uđi u aut. Mi ono, plačemo od sreće, sestra rekla, ti si najbolja majka na svetu.
0: Bravo za majku. Pa garderoba je inače jako važna za prvi dan škole. Svi obuku ono najnovije što imaju. Ja sećam jedne drugarice iz razreda, nije bilo ono, nemam pojma, no, cele prve nedelje u školi pitali što nisi dolazila, ona rekla, nisu moji stigli da mi kupe nove patike. Tako da ja podržavam šoping u Inđiji. Kako izbeći prvi dan škole? Ajde, samo loše savjeti.
1: 065 44 494. Evo nas nazad za 6-7 minuta.

0: Ja sam složio, Denis i Denis, 6:18. Kako izbeći prvi dan u škole, samo loši savjeti za sad vodi Sandra koju je mama vodila u šopingu i Inđiju. Nema šta kome da se pravda, mama to posle rešila sa razredom, prijavila da je bolio stomak. Inače kad te boli stomak, to ono, mislim, to je najer. To niko ne može provali, tako da je stomače virus uvek dobra priča kada ćete da slažete ko može da provali, da li vi imate prolit.
1: Kako izbeći prvi dan škole, što je sve stiglo, Tamara kaže, sve mi prljavo, nemam šta da obučem. Teo 97, promošiš smenu, pa to je moglo nekad kad si morao da odeš do škole da vidiš koja si smena, sad razredna šalje kad si ide u školu na Viber grupu.
0: Ja se sećam pre 100 godina, 1. septembar, igra Zvezde i opet ta Zvezda mučna. I Ćale kaže, ajmo na utakmicu. Prvi dan i onako nećete ništa da učiti, realno ono 1. septembra više neko blejanje da se vidiš sa drugarima, mada bilo je nastavnika, ono predavali odmah. Prvi dan, rudna bogatstva Afrike, i mi kao, zašto danas? On kaže, tako mi je po nastavnom planu i programu.
1: Kako izbići prvi dan škole, samo loši savjeti. Ex Žuvić kaže, čekam da se nagomila gradivo. Poruka od Tratinčića, odeš na more.
0: Aj, to je jako. Nisam nikad kapirao te ljude, ono, krene škola, gde otišao je na more? Pa čekaj, brate, 2,5 meseca raspusta i ti odeš na more. U Sutomore u septembru, koliko su mi nervirali ti ljudi. Kao, pa pitali su moji roditelji učiteljicu da izostanem prve 2 nedelje, dozvolila je, užas.
1: Kako izbići prvi dan škole, samo loši savjeti. Mini kaže, koristiti obrnutu psihologiju, kažeš nije mi dobro, roditelji ti kažu ostani kući, a ti onda kreneš sa obrnutom psihologijom, ne moram u školu, sramota je prvi dan da ne dođem.
0: Ovo mi se baš sviđa, obrnuta psihologija, kao ti želiš ali ne možeš i onda ustaneš pa se kao zateturaš malo i ti dobro, ma dobro mi je, dobro mi je. Moram samo da sednem malo, to je jako. Kako izbeći prvi dan škole, umrla mi baba, kaže Luka, ni to nije loše, uvek pali, mada realno umrla mi baba odmah 1. septembra, to malo rano, babu treba čuvati kad dođu neki kontrolni i pismeni zadaci. I jako je važno da ne pomešate babe i da znate da ih imate samo dve, bilo je ljudi ono saranjivali babe po 5-6 puta. Nije loše ovo bilo, nije loše, da, možda smo nekom pomogli. Kako izbeći prvi dan škole, bili su ovo samo loši savjeti, hvala svima koji su aktivno učestvovali, a hvala malo i nama, eto. 6:20.
1: Petak je počeo vikend zvanično, evo, gledamo kamere, pa javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Rusnica?
10: Tu!
9: Demanoza?
10: Prisutna!
9: Hialuroni hondroitin?
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
12: Uroil!
13: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
13: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
14: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
16: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Definitivno gotov je raspust, barem po gužvama u Beogradu. Kritično je na autoputu od Bežanjske kose do autokomande u oba smera. Takođe Brankov most u oba smera, velike gužve, Pančevac, takođe jako usporeno je Kovačevića i bulevar oslobođenja ka autokomandi. Od ostalih gradova nešto više vozila u Kragujevcu, Mihajla u Kneza Mihajla, Novi Sad u Partizanskoj, od granica gužve su na Preševu, Horgošu i Batrovcima. Izlaz iz Srbije. Radio S želi srećan put.

0: jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o
2: poslednji vikend pred školu. Da li sređivati fioke, stolove i knjige ili disati punim plućima i pobeći negde?
3: Koliko je ostalo?
2: 96 sati je ostalo do školskog zvona.
3: Pa ja mislim da smo mi u ovom timu, bežim negde da još mogu. Sređen 100 sveske, sređene, kupili smo
2: nove.
3: Par svezaka novih.
2: A kakav si sa kortizolom?
3: Je li to nivo stresa?
2: Hormon stresa.
3: Hormon stresa, da. Pa ja sam dekortizolovan.
2: Jovana, ja se da se sredi sve, ne mogu da počnem školsku godinu, a da ne znam gde su olovke, leniri i gumice, i evo pitam se upravo zašto moje dete ima 17 flomastera iste boje.
3: I svi rade. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Ovdje Park George 16.41. E da, imamo jednu preporuku za sve koji ne mogu da spavaju kad su tropske noći, a večeras je možda posljednja takva noć, recimo.
1: Preporuka za spavanje kad je vruće, nikako na stranu i na stomaku, nego na leđima. I to da se ni ruke ni noge međusobno ne dodiruju.
0: Da, ta poza koja vas štiti od vrućine se u narodu zove poza orla. Faktički ste raskrečeni, tako da ako temperature noću prelaze 20 stepeni, a večeras verovatno hoće, ako neće sad na oči, probajte, molim vas, pozu orla, kažu, odmah se
1: zaspi.
0: Da. 25. odašiljač do 6. Dobar dan, ljudi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Riblji petak.
6: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: I bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
10: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Sve što vam treba za letovanje u

0: Grčko je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: U Tehnomedi, back to school akcija.
4: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
3: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
5: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u emeceti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju, samo u emeceti.
7: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. Pozdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
8: Možeš jedan pozdrav?
7: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
9: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Muzika koju voliš.
11: A čini mi se, čini da moja je.
12: Društvo koje ti prija.
13: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Daš. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
10: Leto bolje zvuči.
14: Uz Radio S.

Nećeš spavati jako je Zinović, 6.52. Ima neka fora, ako vam se ne radi, a morate da radite. Kažu ovako, samo dođete na posao neprikladno obučeni, ono neki jeziv minić tigrasti ili kupaći japak, i onda vam kažu, ajde molim ti idi kući i presvuci se da si došao takav. I ti odeš, ubiješ 2-3 sata i vratiš se i nikom ništa, pola radnog vremena si odradio. Ne skija ti niko slobodan dan, nema 10% od plate, uživancije. Znači, samo se obučete neprikladno i eto, ono, moraju da vas vrate sa posla. Biće još raznih savjeta u odošljaču, slušajte nas radnim danima od 3.

0: ako su to bile samo laži, plavi orkestar za kraj drugog sata odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo kao i prethodnih mesec dana, otprilike, ono, Kikindi 34, u Ćupriji 30, Leskovcu 35, u Beogradu 32 sutra. E, sutra par stepeni manje, možda bude i malo kiš. 17.01, evo, novih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije izjavio je da će država dostojanstveno organizovati sahranu Ratka Mladića ukoliko porodica odluči da on počiva u Srbiji. Vučić je optužio Haški tribunal za anticivilizacijsko ponašanje tvrdeći da su želeli Mladićevu smrti za rešetaka. A predsednik je započeo obilazak Mačvanskog i Kolubarskog okruga gde je najavio ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. Tokom obilaska fabrika u Osečini i Malom Zvorniku potvrđeno je da izgradnja brze saobraćajnice Loznice Mali Zvornik kreće najkasnije početkom 2028. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, najteža situacija je na planini Stolovi gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena kao i u okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. Premijer Macot poručio je da država aktivno radi na rešenju problema ograničenog boravka srpskih vozača u šengenskom prostoru. Iako vlada pregovara sa Briselom, Macet je naglasio da je najavljena blokada granica neprihvatljiva jer direktno ugrožava domaću privredu i snabdevanje. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Bile su ovo vesti.
0: Vesti u 5. Kreće treći sat, to duši dači. Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za malo samo Sandra da, a kad sad nisam umro neće nikad. Udavi se, brate, šta ja. A, kreće treći sat od Šiljača. Ljudi se prijavljaju za Tuc Muc, ali ne kažemo da u avgustu njega nema i da ga očekujemo u septembru da se vrati jači nego ikad. Merlin pa Anđelina, slušajte S.

0: Raketan žele na 5 sati 10 minuta. Ko nije čuo na tri neviđene vesti na početku odešiljača, evo sad možda čuje ovo i poćemo to biti baš nešto novo. Prva vest.
1: U Leskovcu su oborili svoj prošlogodišnji rekord, ispekli pljeskavicu od 90,5 kg, koja je prečika 208 cm, debljina 3 u okviru 36 roštiljade.
0: Da, inače ta pljeskavica, gledao sam malo pre nešto, ona kad su je stavili bila je 225 cm prečika, ali kao i svaka pljeskavica, ona se skvrči.
1: Skvrčila, da.
0: I onda je došla na tih 208 koliko već ima. Idemo na vest broj 2.
1: Istraživači su otkrili da muški miševi imaju veću želju za alkoholom kad su usamljeni, dok su ženke potpuno suprotno reagovale na izolaciju, kaže časopis Nature Neuroscience.
0: Da, super, kako lepo ti je taj engleski ide.
1: Ko da sam ga studirao.
0: Kako pate, ali odmah uđe u čašu, ja kako mi žao tih miševa. Treća vest.
1: Novi iPhone 18 zvanično izlazi 9. septembra, u ponudi nekoliko novih boja, novi dizajn, a cena za običnu verziju od 130 do 150 hiljada.
0: Šta smo rekli, boja je neka...
1: Burgundi.
0: Da, ok. Vaš 5 sati 11 minuta, naučili ste nešto novo, uskoro stižu i lažne vesti, to vam je ono fora, ja dam tri spremne vesti od kojih su dve prave, a jedna je lažna i... Sandra ima zadatak da otkrije koja je to vest lažna, možete da je pomožete, stvari bilo bi poželjno. Kad ih čujete, javljite na Viber SA šta vi mislite koja je lažna, evo za par minuta samo da čujemo Tijanu Bogićić i Piloti.

0: Sveti Lepka, sanjamo, bili su piloti. Jednom nedeljno u odašiljaču proveramo Sandru, da li možda nanjuši lažnu vest. Tri vesti ima, šta smo rekli, dve su prave.
1: Jedna lažna.
0: Jeste vaš zadatak, Sandra, takođe da provalite koja vest je ono fejki. Ne obraćate pažnju šta Sandra priča, nije ona uvek merila ovo i vaš te slušajte pažljivo, malo razmišljajte i šaljite na Viber sa 065-44-494, a taj znam koja je vest lažna i onda lepo kažete koja je.
2: Provali lažnu vest.
0: Prva vest, otac iz Japana je ostavio svog mlađeg sina na planini Fuji jer mu je sin rekao da je umoran. Sa starijim sinom je nastavio da se penja, mlađeg je ostavio pored neke pećine i rekao mu da

0: dečaka. Drugi planinari naišli na dečaka i prijavili slučaj policiji. Druga vest, francuski inženjer preminuo je od srčanog udara tokom seksualnog odnosa koji imao na službenom putu. Sud doneo odluku da firma mora njegove porodice da plati odštetu jer se i seksualni odnos na službenom putu vodi kao povreda na radu. Treća vest, u francuskim firmama predviđene su novčane kazne za one radnike koji šalju mailove van radnog vremena. Obrazloženje je da serveri troše previše električne energije za skladištenje podataka koji mogu da sačekaju jutro. Izuzeti su samo hitni slučajevi i javne službe. Kako ti ovaj izgledaju?
1: Pa ono, ova druga vest za ovog francuskog, šta je to, premijera, inženjera, je nešto negenijalno što sam čula u poslednje vreme. Tako da bih rekla da je to lažna, jer je to ko luda da...
0: Gde si odmah počela sa lažnjima? Prvo ideš ono malo da napravimo neko...
1: Aha, ono, pa dobro, ovaj japanski sin, pa dobro, ja bih ga ostavila.
0: Ništa, sad nemoj, sad gotovo. Znači, tvoja priča je da je lažna vest odmah u glavu ovoj Francuz koji je umro tokom seksa, a firma mora da plati njegove porodici pare, a?
1: Da, fantastično. Da. Mora biti.
0: A seks ti ne izgleda kao povreda na radu? Ono, pa... Mislim, smrt tokom seksa.
1: Nik nisam tako to posmatrala.
0: Da. Ok, ajmo još malo da pričamo o ovome i da ponovim bar još jednom, a sve tri vesti, da bi se i drugi uključili, može, a?
1: Ajde.
0: Prva vest. Otac iz Japana je ostavio svog mlađeg sina na planini Fuji jer mu je sin rekao da je umoran. Našli ga posle neki planinari pa ga prijavili. Druga vest, francuski inženjer preminuo od srčanog udara tokom seksualnog odnosa koji imao na službenom putu. Sud dao na odluku da firma mora njegovoj porodici da plati odštetu jer se i seksualni odnos na službenom putu vodi kao povreda na radu. Treća vest, u nekim francuskim firmama pripremaju novčane kazne za radnike koji šalju mailove van radnog vremena jer opterećuju servere i tako dalje, bla bla bla bla bla. Sandra rekla da je lažna vest ovaj za seks na službenom putu i još da se plati porodici. Znači, imao seks, sem je varo, malo mi nije jasno. Ono.
1: Da.
0: Kome ide te pa? Možda ide toj ženi?
1: Ljubavnici. Dupla odšteta.
0: Ili porodici, ok. Znači, ajde vidimo šta vi kažete. Pustite šta je Sandra rekla. Nije ona bogom dana ovde. Dakle, imamo tri vesti, dve su prave, jedna je izmišljena. Koja od ove tri? Pišite na Viber S-a 065-44-494. Razmislite malo. Dobro, razmislite jedno 5-6-7 minuta, pa ćemo se vratiti da vidimo šta ste vi rekli i da vam ja kažem šta je od ovih vesti lažna vest.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit pokup ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: I dalje kolaps u Beogradu, od Arene do Autokomande se najsporije vozi, bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu takođe, onda zbog radova na putu od Čukaričke padine ka Žarkovu, Maršalatovu Buhina, taj deo nam je takođe zakrčen. Ostali gradovi su okej, na autoputu od Rajkovca ka Mladenovcu nam se stvorila neka gužva, što se tiče granica i dalje pakao na Horgošu, izlaz iz Srbije. Batrovci takođe, velike gužve na Preševu, ulazak u Srbiju. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: to nisam ja.
1: Neko ti ima Sarajevo, 17.20. 8. Dakle, imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, jedna je lažna, evo ih. Prva vest. Otac iz Japana je ostavio svog mlađeg sina na planini Fuji jer mu je sin rekao da je umoran. Sa starijim sinom nastavio se penja, mlađeg ostavio pored neke pećine i tu ga naletali neki planinari, oca prijavili Muri. Druga vest. Francuski inženjer preminuo od srčanog udara tokom seksualnog odnosa koji imao na službenom putu. Sud doneo odluku da firma mora njegove porodice platiti odštetu jer se seksualni odnos na službenom putu vodi kao povreda na radu. Treća vest, u nekim francuskim firmama predviđena je novčana kazna za radnike koji šalju mailove van radnog vremena. Obrazloženje je da serveri troše previše električne energije za skladištenje podataka koji mogu da sačekaju jutro. Sandra rekla da je lažna vest ovo za
2: inženjera na službenom putu.
1: Inženjera, prate, ko film neki, inženjer na službenom putu. Dakle, ona ne veruje da postoji sud koji bi porodici čoveka koji umre tokom seksualnog odnosa na službenom putu platila odštetu i ovaj, najviše glasova je dobila.
2: Pa zapravo treća vest za mailove, da, slušalci su najviše rekli da je to lažna. Evo Vanja kaže, treća vest je lažna, od toliko uznapredovale tehnologije najbolje sada da su problem mailovi. Dragan se ne slaže, kaže, lažna vest je da je mali Japanac umoran, oni Japanci nikad nisu umorni. Tatjana kaže, mislim da je taj seks na službenom putu lažna vest, u protivnom sebi firme javne ustanove propale plaćajući odštetu. Zanimljivo.
1: Neću ti skraćuje muke, hoću te maltretira malo. Znači, lažna, prava vest je, na primjer, da, za ovog Japanca. Da je ostavio i mlađeg sina na planini Fuji, smorio se Japanac kao, ovaj mu rekao da je umoran, šta umoran, ja ne priznajem nikakav umor, ja sam Japanac. U konkurenciji za lažnu vest su ostale ovaj tvoj inženjer ovaj,
2: na službenom putu.
1: Službenom putu i firme koje zabranjuju radnicima da šalju mailove van radnog vremena i lažna vest je za Francuze koji šalju ove mailove.
2: Čekaj, Francuze koji šalju mailove?
1: Da, francuske firme, ne postoje francuske firme koje brane ljudima da šalju mailove posle radnog vremena i lepo rekla Vanja, o toliko uznapredovale tehnologije, najbolje sada su problem mailove. I upravo je, ti si zaletela, brate, na ono...
2: Meni je ovo druga bila toliko dobra vest, da sam ja...
1: Da, prava vest, dešava se ono, koliko znaš, mislim, ja znam sigurno 5-6 ljudi koji su bili na službenom putu i imali seks i umrli. I dobili još...
2: Tako čas.
1: E, ali samo vidiš, dva puta imamo Francuze, te nisam ni primetio, ono, tako da možda bi promenio zemlju, da sam provalio, tako da nisi pogodila, bre.
2: Čestitam, nisi čestitam
1: pogodila,
2: svima koji su znali.
1: Svaka čast za Vanju, pogađačicu, i za Jelenu. I ona je pogodila i još mnogo njih koji ste glasili, ukupno ih ima 9, ja mislim, ovde, bravo carevi, baš ste ono namirisali, ovde je bilo i ovi koji su ispaljeni, uključujući i Sandru.
2: No.
1: Ok, hvala svima na porukama, ovo ćemo da radimo normalno i sledeće nedelje, ponovit ćemo tu egzibiciju jer je ono, jako nam je zabavno.

0: taj Mati Cveke je nešto korisno za vozače značiće. U Beogradu je pre par dana postavljen onaj novi sistem od 30 saobraćajnih kamera koje snimaju korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, mere prekoračenje brzine, verovatno vezivanje i tako dalje. I postavljene su na više delova Beograda, između ostalog Novi Beograd, normalno, Zemun, Altina, Ledine, Bežanijska, Kosa, Batinica, Rušen, Vinča i Borča, i podaci se direktno šalju u MUP-u, a obaveštenje kazne možete ići na kućnu adresu ili preko e-uprave. To je to. Non stop proveravam, ali i pazim. Moram priznati da pazim i to i vama preporučujem. 20 do 6 je za par minuta u Odašiljaču noć.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: I VAR! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumfarma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
12: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
13: Lenor Spring 659, 100 soma tablete za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
14: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
15: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Živo kraj, Aleksandar Radović, 10 do 6, kraj od šiljač, živo kraj. Kraj radne nedelje, u 7 stiže i otac, bit će ono sutra malo prijatnije nego danas, ali bi mogla padne i kiša. Toplo tamo negde do sledeće sreda, onda u četvrtak kažu jedno 7, 8, 10 stepeni manje. Lepo se odmorite, čujemo se opet u ponedeljak u 3, ajde.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz moguću kišu. Najniža temperatura 15, a najviša 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga, predsednik Srbije najavio je ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. Tokom obilaska fabrika u Osečini i Malom Zvorniku, potvrđeno je da izgradnja brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik kreće najkasnije početkom 2028. A predsednik je izjavio da pritisci iz regiona nakon smrti Ratka Mladića nemaju za cilj poštovanje žrtava, već da unize Srbiju. Vučić je upozorio na opasnu reviziju istorije i podsjetio da je iz Hrvatske ukupno proterano blizu 500.000 Srba. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, najteža situacija je na planini Stolovi, gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, prenos je na RTS-u. Bile su ovo vesti.

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
13: U Tehnomediji, Back to School akcija.
14: Lenovo monitor za samo 9.999 dinara.
13: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
15: Za lepši i udobniji dom, dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
16: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
17: Jel može muzička želja?
16: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
18: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
19: Lakše se živi. Vaš Gomex.
20: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
21: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
22: Do 14. septembra izvodiće se radovi na mostu u zoni Petlje Smederevo na autoputu A1 u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaostana saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticenom. Radio S želi srećan put!

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
9: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kaže, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Željko i Merlin, Superman, tačno u 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima ponegde oblaka, ali nema kiše večeras. U Novom Sadu 33, na Kopaoniku 24, u Nišu 28, dok je u Beogradu 29. Sutra, kažu, pretežno sunčano i veoma toplo. U Košavskom području vetrovitro sa umerenim i jakom na jugu Vranja i u Donjem Podunavlju prepodne s vidljivim dana i olujnim jugoistočnim vetrom. Posle podne i uveče na oblačenje, ponegde sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje od 15 do 24, najviše dnevno od 34 do 38 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga predsednik Srbije otvorio je sajam šljiva i posetio fabriku Krušik plastika, poručivši da država ostaje fokusirana na razvoj lokalne privrede i infrastrukture. Najavio je ulaganja od 6 miliona evra u lokalne puteve. A predsednik je izjavio da pritisci iz regiona nakon smrti Ratka Mladića nemaju za cilj poštovanje žrtava, već da unize Srbiju. Vučić je upozorio na opasnu reviziju istorije i podsetio da je iz Hrvatske ukupno proterano blizu 500.000 Srba. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požar i dalje nije lokalizovana. Timovi iz Evropske unije ostaju raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Premijer Macot poručio je da država aktivno radi na rešavanju problema ograničenog boravka srpskih vozača u šengenskom prostoru. Iako vlada pregovara sa Briselom, Macot je naglasio da je najavljena blokada granica neprihvatljiva jer direktno ugrožava domaću privredu i snabdevanje. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, hvala najlepše, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči. Za tobom je Joca. Radio SS. Izgora smo poslednju nedelju ovog avgusta, imamo još ponedeljak u avgustu, pa onda lagano idemo u 1. septembar i dalje vrućine. Nadam se da si ok, nadam se da je sve bilo ok na poslu, nadam se da možemo sad malo da odahnemo, da se bacimo na neke veselije teme nego što je posao, jel? Evo, ja sam danas saznao jednu stvar posle 44 godine, nešto što mi ovako promenilo pogled na život, a uglavnom je najobičnija sitnica. Dešava se to tako da prosto ceo život nešto učiš, pa kad naučiš sa 44, onda budeš u fazonu šta je bre ovo. Od do jutra sam mislio da je Hanzaplast samo reč za flaster. E, a onda mi je jedan post na Instagramu vratio na fabričko podešavanja. Vrlo je moguće da će i tebe, kada čuješ o čemu se radi, zato ostani u ZES, za 10 minuta pričam ti priču. A do tada Anđelina, Sergej i ova stvar.

Scrollujem ti tako ja jutros, naletim na čoveka koji je priznao nešto što mi je bukvalno promenilo pogled na život. A isto razmišljamo. Pazi sad ovo, Hanzaplast. Ja znamo šta je. Da, misliš da znaš, ali ne. Nije to onaj naziv za lepljivi deo što ide na ranu, pa ti onda rana zaraste. To je čoveče ime brenda. Dakle, isto kao i Adidas, Coca-Cola ili bilo šta drugo. Ime brenda koji proizvodi flastere. Nerealna priča, mislim, ja ne znam. Evo, kad sam pročito to, ostio sam se kao da sam 30 godina živeo u paralelnom univerzumu. Dakle, kao da mi je neko danas rekao da frižider zapravo nije frižider, nego je nešto sasvim drugo. Da, mislim, realno. Hanzaplast je, pazi sad ovo, marka iz 1922. godine i to fabrike koja se zove Beiersdorf, tako nešto, što god nikad čuo za ovo, a verovatno niste ni vi. A mi smo realno decenijama u apoteci tražili jedan Hanzaplast, molim vas, i dobijali šta? Pa flaster, da, iako se on često nini zvao Hanzaplast, nego je bilo neko drugo ime brenda, ali eto, mi smo generacijama unazad naučili da se flaster zapravo zove po svom brendu tadašnjem od pred 300 godina, evo, ne čak 300, nego 100, 104 godine, brate mili, iz 1922. godine. I sad ne znam stvarno šta je sledeće, da li je možda Digitron zapravo jedna firma, a ne ono što mislimo da jeste. Evo sada, ako možeš da se setiš te neke vaše, ono, pa da kažemo, mini blama, mini sramote nakon celog ovog života. Dakle, šta ste vi kasno shvatili, a realno podrazumeva se? Samo ta jedna stvar koju ste naučili tek u, šta ja znam, 25. 35. 45. 55. Nije ni bitno. 065 44 494, Viber broj Radija S. Dakle, Hanzaplast je marka za flas.

Kako stvara Elektro Team? Ja ti priznajem, 7 sati je i 24 minuta. Sad je vreme da priznamo sami sebi šta smo to saznali sada, bukvalno posle, ne znam, 25, 35, 45 i više godina, a da se podrazumevalo. Jutro sam pročitao da je, pa mislim, Hansaplast zapravo ime brenda, a ne ono što su svi mislili da jeste, a to je sinonim za flaster. Mislim, realno toliko se odomaćilo, a brend je poznat čak iz 1922. godine, dakle...

0: 104 godine, pa nije ni čudo što se odomaćio taj izraz. Da, kada kažemo ono kao ja posikao sam se, daj mi Hanzaplast, ne znači daj mi flaster, nego daj mi ime brenda, brate mili, kakav marketing, kakvo ludilo. I onda navedem da, mislim, prosto šta sad, sad ćemo da saznamo da Digitron više nije Digitron i javlja se Voja, ljudi. Voja kaže ovako, mislim, prosto neverovatno, pazite sad ovo. Naziv Digitron potiče od istoimene hrvatske fabrike elektronskih kalkulatora iz Buja, koja je 1971. godine proizvela prvi električni kalkulator na ovim prostorima. Ma dajte, nemojte reći, pa ljudi, Digitron nije Digitron. Digitron je brand. Ja više ne znam šta, ko će sad da se javi sa još nekom pričom. Voja posle dodao i da Vazelin takođe nije ono što smo mislili da jeste, nego je ime brenda. Mislim, okej, dokle ovo ludilo ide. Da vidimo šta vi kažete. Ja ne znam, evo, stvarno sam iznerađen za Digitron. Ljudi, da Digitron nije Digitron, nego ime brenda. Mislim, što, to su šokovi. Okej, ko je znao da je Digitron ime brenda? Ajde da vas čujem, vjerojatno niko. Kaže Milan, ja sam do 27. godine mislio da je selotip naziv za svaku lepljivu traku. Šta sad, ni selotip više nije selotip? Da li je ovo realno? Ne, selotip, valjda jeste selotip, ali da, on je provalio da postoji i Tesa, kaže, onda mi se život raspao. Pa nemoj, trebi se, ljudi, ovo je previše šokova za samo jedan 28. avgust. Milica kaže, kasno sam shvatila da CDVita nije ukus limuna, nego konkretan brend. Mislila sam da se svaki narandžasti prašak zove CDVita, pa dobro, dobro, okej, okay, možda se ti među mlađim generacijama, malo starije, to ipak znamo. Dobro, evo, i Ivan kaže, tek u 30. sam saznao da VD40 nije univerzalni naziv za neki sprej koji prskaš kada nešto škripi. Mislio sam da je to kao aspirin proizvod, ali boga mi i kategorija, onda sam tek shvatio da je to ime brenda. Ne znam, evo, ja sam bukvalno šokiran, nisam imao pojma da je Hansaplast zapravo brend, nisam tek imao pojma da je Digitron brend. Nakon 44 godine, molim vas, nemojte više da mi otvarate oči, porušit ćete mi svet. Ne znam šta drugo da kažem. Ako ste se vi iznenadili nečim, slobodno pišite, tu smo i dalje, 065 44 494. Šta ste to saznali posle toliko godina života, upravo možda danas?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Nova školska godina.

0: samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Uče

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Put Ražen Pojate, trenutno su radovi na, pazi sad ovo, rekonstrukciji kolovoznog zastora. Šta god to bilo, uglavnom do sutra se radi do 18 časova uz naizmenično propuštanje vozila, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo zajedno u vožnji, stiže Aleksandra Radovica, Ne volim te, pre toga ovo je Ed Sheeran, stvar se zove Shivers. Dobro večer.

0: Ne volim te, Aleksandra Radović. Ili ti pričam ti priču, kad god ti kaže da te ne voli, znaj da te voli.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Šok za šokom, šta ste to mislili do juče, pa ste onda shvatili da to tako nije i onda vam se promenio ceo svet. Ja sam jutros video jedan, pa da kažem, post na kome piše da je čovjek ceo život mislio da je Hanzaplast zapravo ime za flaster, odnosno sinonim, a onda je shvatio da je u pitanju brand koji se zove Hanzaplast, koji proizvodi flastere već ne znam 104 godine. Neverovatno. Onda smo od dvoje saznali još jednu stvar, a to je da, mislim, ja sam saznao, moram priznam da sam šokiran, da Digitron nije zapravo Digitron, nego je marka za kalkulator. Brate, mili, pa evo sad, jel neko od vas znao? Ajde, priznajte, znači, prosto neverovatno, hrvatska firma koja proizvodi od 71. godine kalkulatore i onda smo svi počeli da ih zovemo Digitron. Bio to Digitron brand ili ne. No dobro, da vidimo šta smo još to otkrili. Neko je rekao vazelin, neko VD40. Kaže, ja sam mislio da je Bic vrsta hemijske olovke, tek skoro sam skontao da je to firma. I da, onda se opet ponovo javio Voja, koji nam je otprilike odlučio da nam prevrne živote na opačke. Kaže, žilet? Pa da, ok, znamo, sad ga zovemo žilet. Mislim, dok nismo krenuli s ovim proizvodima i reklamama, nismo imali pojme da recimo žilet više nije žilet, ali nego je žilet. Ali ajmo da dođemo do toga kao, pa kako onda zoveš ono što je žilet, ako je to samo brand? Ja stvarno ne znam koji je sinonim.

za žilet, mislim, žilet je žilet, jel? Ne? Dobro, okej. Okay. Labelo takođe, da, i to smo saznali da je Labelo, Labelo. Fen, šta fen? Fen, flomaster, ne, ja ovo još ne želim da čitam, okej. Okay. Voja odlučio da nam pokvari ovaj sve živote, sve ono što smo znali do sada. Kako fen nije fen? Kako flomaster nije flomaster? Šta fen i flomaster su takođe brendovi? Nerealno. Nećemo više ovu temu, ljudi, završili smo.

0: veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
6: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: U Tehnomediji Back to School akcija.
11: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
10: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
12: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
14: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
13: Treba nam lampa i još sitnica.
14: Ceo dom u MC

0: ti opremiš do 30%.
1: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MECETI.
2: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac, Metalac.

0: Bila ovo Nevena Božović i Bal u 2 minuta do 8. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Bacamo pogled na termometar koji kaže da je trenutno u Novom Sadu 30 stepeni, što se Niša tiče tamo je 26, u Sjenici je 28, dok je u Beogradu 27. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, u Košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 24, najviše od 34 do 38 stepeni, a kažu posle podne i uveče stiže nam na oblačenje ponegde sa kišom, lokalnim pljuskovima i naravno grmljavinom.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Kako saznaje RTS, licenca je produžena do 30. septembra. Tokom obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga, predsednik Srbije najavio je ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. Tokom obilaska fabrika u Osečini i Malom Zvorniku potvrđeno je da izgradnja brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik kreće najkasnije početkom 2028. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požar i dalje nije lokalizovan. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda. Poslanici će u ponedeljak glasati o svih 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Bile su ovo vesti.
0: Čuli smo Jovanu Nikolić i čućemo ju u novim vestima ponovo u 9. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Da, evo nas na kraju radne nedelje, lagano scrollujemo šta drugo radimo u životu. Neko se sprema za izlazak, a neko je možda uzeo da hekla. Jeste, trendovi po tih nekih sporih hobija poput pletenja, baštovanstva, heklanja, sve se to vraća. Međutim, pitamo se

Da li je to nešto što zaista volimo ili je prosto, pa da kažemo, neko pomodarstvo? Pričamo o tome za 10 minuta, do tada javi nam svoj hobi koji je možda neuobičajen. 0654444, posebno ako si taj hobi maznuo od bake. Do tada slušamo Adija Šoša, evo je Kolonija, a evo ga i Marko.

Čista ljubav, Adi Šoše i Senida, 8 sati i 12 minuta, kaže, pronađi sreću u sebi. A mi nalazimo sreću u sebi, izgleda, samo uz neke nove trendove. Lagano se sada vraćamo hobijima baka, makar tako pišu portali, i kažu da je pletenje zvanično prestalo da bude rezervisano samo za penziju. Sve više ljudi u 30-im kupuje igle i vunicu, ali ne zbog džempera, nego zbog glave. Kažu, to je onih pola sata kada ne buljiš u telefon, nego se fokusiraš na svaki čvor dok se mozak lagano ne ohladi od preživljenog stresa u toku dana. Novi trend takozvanih sporih hobija potpuno je, dakle, preuzeo nove generacije. Pletenje, baštovanstvo, čak recimo i pravljenje onog kiselog hleba što traje danima. Ne znam ko to jede, ali dobro. I za te idilične slike krije se ipak jedna prilično velika dilema. Dakle, ajde ako pogledamo, baka je plela jer je morala da ima, dakle, tople džempere i ostalo za sve nas u kući, a mi pletemo jer ne znamo kućemo od streca. Dakle, neko u tome nađe mir, dok igle zveckaju onako u 11 uveče, smireno, lagano, mislim, naravno, na dame, retko koji muškarac hekla, a neko poludi jer mu za pet redova vune treba realno 3 sata života. Problem je što smo navikli da sve mora da bude gotovo odmah i očekuješ čim uzmeš igle i tu vunicu da će to da bude za 10-15 minuta ceo džemper. Međutim, ne. Testo za taj domaći hleb se ne pita za tvoj zgusnuti raspored, i ono isto ima neki timeline, jeli? I zato se pitamo, da li nas to pletenje i ti hobi stvarno zapravo smiruju, ili nas samo dodatno nervira što proces ide tako prokleto sporo. A mi smo baš uzeli da se bavimo time jer je to sad novi trend, jel? Na kraju, nije stvar u tom šalu ili recimo saksiji na terasi, cveću koje možda neće da raste na koliko mi želimo, nego u onih 10 minuta kada te niko ništa ne pita. Dakle, zanima nas, šta je tvoj izduvni ventil kada ti pregori procesor ovaj dnevni? Da li je to neka stara igrica, da li je to slaganje polica, puzli, ili samo, ne znam, gledanje u pod, možda baš ovo baštovanstvo ili recimo heklanje? Javi nam na Viber 0654444 koji se taj hobi otprilike tebi dopada i koji te hobi zapravo drži, što se kaže, u vinklu. A dok ti pišeš, Nina Badrić i Saša Kovačević.

0: 8.21, ja za ljubav neću moliti, bila je ovo Nina Badrić na Radiju S. Neki slow hobi su se vratili, pa da, to je nekako sada popularno, nekako moderno među mlađim generacijama, kažu to ih smiruje, jedan od hobija je heklanje. E sad mi se pitamo da li je to samo pomodarstvo ili te zaista smiruje taj neki od hobija. 0654444494, Viber broj Radija S, ovo šta ste vi pisali. Nena kaže, moj izdubni ventil je slaganje veša. Kaže, znam da zvuči kao kazna, ali poređam majice po boji, osetim da bar nešto u životu imam pod kontrolom. Interesantno, to još uvijek nisam probao, a nisam ni razmišljao da neko zaista ima hobi slaganje majice po boji. Da. Mislim, šta kad recimo dođeš pa uzmeš neko od boja, pokvariš sebi celu priču ili ne diraš ništa da bi mi sve bilo u savršenom redu. Ivana kaže, ja sam počela da heklam zaista zbog stresa, sada sam pod stresom jer imam 7 nedovršenih kapa i ne znam ni kome sam ih namenila, a zafalilo mi je i vunice. Pa dobro, ali opet okej, barem si primarni taj stres rešila, e sad treba da smisliš još kako da rešiš i ovaj sekundarni. Neca kaže, stare igrice, kada pokrenem Sims, odjednom moj život više nije najkomplikovanija na svetu, izgubim se u toj celoj priči. E da, to je onako interesantno, mislim, ja ne znam da li sad može pod hobi da se podvede recimo gledanje nekih filmova. Ja volim tako da pustim neki film i, što se kaže, bukvalno se isključim iz ove realnosti, odem tamo u neku desetu i zaboravim na sve probleme. Ako imaš i ti neki hobi koji preporučuješ onako za rešavanje stresa, slobodno, tu smo, 0654444494, Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
0: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Znalja znam, bila ovo Marija Šerifović, 8.32. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joza. Ako ne znaš, 36 Srbija, 31 Island. Da, naši Orlovi u Beogradskoj areni igraju protiv Islanda. Kapitan Nikola Jokić i momci su već na parketu i lome nezgodne ostrvljane na startu nove faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Grupa J, tu se nalazimo i boga mi preteška je, svaki poen je bitan i pobeda na domaćem terenu je večeras jednostavno obavezna. Ko još nije, brzo neka se uloguje na RTS 1 ili Arenu Premium 1 da uživo pratite bitku, a pratit ćemo je mi ovde takođe, dok slušamo najbolje pesme i novi zvuk, tako da ako nemaš TV pri ruci, ne brini, tu smo mi da ti prenesemo rezultat. Slušamo Đanu, ovo je stvar koja se zove Ostavljam.

0: Nemaš ti tu širinu, kažu Tijana Bogićević i Sara Milutinović, 8 sati 42 minuta. Ono što mi poručujemo jeste da ostanete uz Radio S, jer i dalje pratimo tekmu. Srbija 50, Island 38, druga četvrtina i odbrojava se lagano drugi minut nazad. Što se tiče nas, mi nastavljamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Željko.
1: Menjaj pesmu, vrati mi onu za naš.
0: Stiže i Karolina. Mi smo idealan spoj, zato ne mrdaj nigde, ostani uz S.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinjska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Muzika koju voliš.
5: A čini mi se, čini da moja je.
6: I društvo koje ti prija.
7: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
4: Leto bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

0: Andela i Mijač, novi zvuk na Radio S-u, 9 do 9 slušamo i ono što su Šilja i Sandra radili u Odašiljaču. A šta su radili? Pa, naravno, potrudili su se danas nekako razonade između 3 i 6 kada smo se vraćali kući sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Od lepih uspomena sa mora, evo, izdvojio bi priču nekog lika koji je bio u Grčkoj i otišao sa devojkom na zabrčanu plažu i na plaži samo njih dvoje i još dvoje nepoznatih i lik stavlja peškir na pesak i odjednom se čuje... A ubre, ali je ladna voda. Pređeš 40 km, se opaš u samoći daleko od zemljaka i samo čuješ a ubre, ali je ladna voda. Nema šanse da pobegneš od naših ljudi nigde. Neće ona nići.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Ti si moj, kaže Karolina, minut je do 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Trenutne temperature su sledeće: u Zrenjaninu 27, u Kuršumliji takođe, u Vranju 29, dok je u Beogradu 26. Sutra nas, kažu, očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, u Košavskom području i vetrovito sa umereno jakim, a ponegde i, dakle, olujnim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 24, najviša dnevna 34 do 38, a uveče se očekuje i na oblačenje koje će ponegde doneti i kišu. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Kako saznaje RTS, licenca je produžena do 30. septembra. Tokom obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga, predsednik Srbije otvorio je sajam šljiva i posetio fabriku Krušik plastika, poručivši da država ostaje fokusirana na razvoj lokalne privrede i infrastrukture. Najavio je ulaganja od 6 miliona evra u lokalne puteve. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požar i dalje nije lokalizovan. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Premijer Macut poručio je da država aktivno radi na rešavanju problema ograničenog boravka srpskih vozača u šengenskom prostoru. Iako

0: Da pregovara sa Briselom, Macet je naglasio da je najavljena blokada granica neprihvatljiva jer direktno ugrožava domaću privredu i snabdevanje. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Bile su ovo vesti.
1: Dobro, uskoro ćemo kupovati pola litra. Hvala Jovana. Leto bolje zvuči,
2: radio S. Sa tobom je Joca.
1: Na kraju radne nedelje pokušavamo da onako podvučemo crtu i da evo upitamo koju si najbesmisleniju stvar radio na poslu da si dobio kao zadatak od svojih šefova, pa ste svi zajedno na kraju posle tvoje muke, ne njihove, shvatili da radiš uzaludan posao. Zašto ti to pričam i zašto te to pitam, čućeš za nekih desetak minuta. Do tada mi naravno piši na 0654-4494, Viber broj radija S-a, dok ti pišeš, stižu Relja, Toše Projeski i ovaj duet u pesmi Sudar svetova. Neka mi...

Ovaj momak se zove Relja. Pesma je Top Gun. 9 sat 11 minuta. Vest nam stiže iz Indijane, koja je ovih dana bila na nogama zbog jednog telefonskog poziva. Šta se desi? Čovek je prijavio da mu kroz naselje šetaju zveri sa plavim povodcem. O čemu se radi? Pa policajci odmah podigli termine, ale svoje, jel? I tako je i ove termalne dronove da jure mačke koje niko drugi ne vidi. O čemu se radi? Dakle, češljali su 4 sata okrug Madison i očekivali da nađu dva tigra. Dakle, majku tigra, bebu tigra, ozbiljna priča, ozbiljna optužba, ozbiljan poziv policiji. Gledali su ekrane dronova, tražili taj toplotni trag lava, odnosno tigra od 135 kg i na kraju ništa. Osim verovatno par zbunjenih lutalica u mraku. I sada, onako, znaš, kada dobiješ tako neki zadatak i ono kao daš poslednju kap svoje energije i desi se da je na kraju ništa, nekako se iznervira. Što me nateralo da razmišljam malo o našim radnim mestima, kad dobiješ, opet kažem, taj zadatak da rešiš problemčinu koja je bukvalno ogromna, a koja ne postoji. Ili recimo da pronađeš fajl koji niko nikada nije ni napravio, ali tebi se da da to moraš da stvoriš, tako i ti sad kao tu, eto, pališ te dronove i tražiš jer šef kaže da je lav tu negde, a lava realno nema. Pitam te, koji je tvoj najbesmisleniji zadatak na poslu ikada, ono kada si se osjećao kao policajac koji juri ove nevidljive lavove ili tigrove ili šta god? Piši mi na 0654444494 da čujemo šta je to najbesmislenije što si ikada čuo od svog šefa. Onda ste u nekom trenutku, u nekom periodu, nešto kasnije shvatili obojice da je to apsolutno, pa ne znam, nonsens raditi.

0: Eloiz, da, bio je ovo Boris Novković u 21:19, a nakon priče da su u Americi pa policajci tražili neka dva lava koja prosto nisu postojala, pitao sam te šta si to najbesmislenije radio na svom poslu. Da se ne lažemo, dođu tako šefovi sa nekim suludim idejama, ovaj, i onda ti sad kao u fazonu si kao šta ja sad ovde da radim, ali on je u fazonu, druže, ti si ovde plaćen da radiš, ja ti kažem šta da radiš, ja sam plaćen da ti kažem šta da radiš, tako da izvoli radi koliko god ti bilo besmisleno. I evo, Jelena tu sa nama, kaže pa okej, čao, nije možda najbesmislenije, ali desilo se da direktorica od mene traži ugovore za kredit. Znači, znam da sam ih njoj dala, ali opet umirem, ubijam se par sati da nađem iste, pitam nju da li su možda kod nje, na što sam dobila sin ili ti, da, ono kao koliranje. Agonija je trajala dok ih ona ipak nije našla kod nje, dok sam ja umrla jedno pet puta, naravno bez izvinjenja ili bilo šta slično tome. Bitno je da su nađeni, a ja, kaže, kao izduvan balon, kaže, naravno, veliki pozdrav iz Crne Gore. Pozdrav, Jelena, svima nam se nekada dešavaju bukvalno takve situacije gde, pa ne znam, osjećaš se posle kao da te neko napravio magarcem. I makar da ti kaže kao, ej, magarac, izvini, ovaj, do mene, ali kao hvala na trudu, a ne, ništa, dobiješ sin i kao pegla i dalje, vrate, svojih 8 sati da zaradiš tu platu, nije bitno što je zadatak besmislen. No, pitali smo i ostale, ovaj, koji su to besmisleni, najbesmisleniji možda zadaci koje su dobili na vašem poslu. Slična situacija kod Nemanje, kaže, šef mi je rekao da proverim da li je mail poslat, a u stvari poslao ga on. Ja sam onda proverio svoj send i svoje sve one nemoguće i moguće foldere gde se nalaze sve one junk poruke i neželjene i ovakve i onakve, a onda sam na kraju proverio njegov send, shvatio o čemu se radi i poslao mu mail da potvrdim da je on poslao mail koji je već poslat. A ovo je fantastično. Radim u marketingu, piše nam Mila. Jednom sam 3 dana pravila prezentaciju o kampanji koja je otkazana pre nego što sam dobila zadatak. Niko mi ništa nije rekao. Da, to je najbolje ono kao. Kreneš da praviš bukvalno nešto mega od ničega. Sagradiš to nešto, 3 dana ti treba i onda ti samo kaže, e, pa nećemo to, uzet ćemo nešto drugo. Ti si u fazonu, brate, mili, da li je ovo realno? Ali nekako treba da se pomiriš, pa kao to je tvoj posao, ti sad treba to tako da radiš, takve stvari, nije bitno, to ulazi u tvojih 8 sati, radi, brate, to što to nije iskorišćeno i što nije upotrebljeno, pa nema veze. Da, kaže, jednom sam tražio 2 sata Excel file koji mi je kolega rekao da postoji, na kraju se ispostavilo da je on mislio da ga je napravio, a uopšte nije, postojao je, ali je bio pod nekim sasvim 10. imenom. To nam piše Ivan, siguran sam da ovih primjera ima milion i zato slobodno ako i ti imaš neki sličan. Tu smo 0654449494, ostani uz nas u nastavku Enrique i Luda Chris Tonight, nakon toga je Aleksandar Radović.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Bilo gde, sad je prvi Aleksandar Radović, 21-31, pratimo tekmu, kraj je treće četvrtine, 70 Srbije, 61 Island i čini mi se da je već pa lagano poznati ishod, ali ima još da se igra. No, jutro su se igrali Irena i Ivan od 6 do 10, pa da čujemo o čemu su pričali.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: poslednji vikend pred školu, da li sređivati fioke, stolove i knjige ili disati punim plućima i pobeći negde.
4: Koliko je ostalo?
3: 96 sati je 96 ostalo do školskog sati. Zvona.
4: Pa ja mislim da smo mi u ovom timu, bežim negde da još mogu. Sređen 100 sveske, sređene, kupili smo nove. Par svezaka novih.
3: A kakav si sa kortizolom?
4: Je li to nivo stresa?
3: Hormon stresa, da.
4: Hormon stresa, da. Pa ja sam dekortizolovan.
3: Jovana, ja se da se sredi sve, ne mogu da počnem školsku godinu, a da ne znam gde su olovke, lenjiri i gumice i evo pitam se upravo zašto moje dete ima 17 flomastera iste boje.
4: I svi rade. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Žena kao ti, Željko Vasić, 21:43. Dobro, Srbija 83, Island 66, 5 minuta 23 sekunde do kraja utakmice. Šta slušamo u nastavku? Ana Stanić, Sky Winkler, Više nisi moj. A stiže i novi zvuk. Slušamo Zoji. I to za 30 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

Sky Winkler i Ana Stanić, više nisi moj, 7 sati i 50 minuta, vreme da se pozdravimo i da kažemo da Srbija lagano ide ka pobedi, 98 protiv Islanda koji ima 71, još 2 minuta i 15 sekundi se igra. Mi se ponovo slušamo u ponedeljak od 19, do tada ne razmišljaju o ponedeljku, ni u ludilu, uživaju u ovom vikendu, poslednjem vikendu pred školsku godinu i naravno, ostani uz Radio S, najbolje pesme i novi zvuk. Vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj Dino Merlin i Senida. E, ćao!

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Leto bolje zvuči. Radio S.
3: Radio S.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore koke rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
2: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.